0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκα Ράδιο

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: ni časa.
1: Kako ostati aktiven in hkrati poskrbeti tudi za svoje zdravje sredi vročega poletja.
2: Gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo, oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila. Vedno moramo imeti sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon, zaščitimo svojo glavo, a ne pred soncem, obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke.
1: Visoke temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi je pripravilo nekaj nasvetov, več o njih pa v oddajni časa ta torek po 11. uri.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Hej, ki letos žura Koroška?
7: Na KKŠ Summer Festu.
6: 7. in 8. augusta.
7: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
8: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Na razplet imenovanja Tanje Fajon se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, hkrati pa velik poraz za državo. Ob tem sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovenije in Slovenk. Nadaljujemo v Združenem kraljestvu, ki ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev. Naslednjih 7 dni bo noga nekoliko lažja, od danes so namreč občutno dražja pogonska goriva. Od polnoči je liter bencina poskočil za 6 centov in stane euro 65, liter dizla pa se je podražil za kar 13 centov na euro in 86 centov. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6 evrov 60 več.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo, danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne prihajajo plohe in nevihte. Temperature od 22 do 26 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, jutranje temperature od 8 do 14, dnevne od 22 do 26 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, sredi dneva bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte, v petek bo po večini jasno, svežim jutrom. In še jutranje temperature: Dravograd 14 stopinj, Mežica in Slovenj Gradec 15, Ravne 16.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Vam pa seveda želimo mirno in srečno pot do cilja. Obveščajte nas na 041-727-727.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro.
7: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, Koroška. 3 minute čez 6 je ura. Torkovo jutro je, ki bo, upamo, manj pestro, kot je bilo včeraj. Za začetek se dobro prebudite z dobro kavo, seveda. Mi smo z vami, kaj je novega, poleg seveda novih, občutno višjih cen goriv pa kmalu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

13.06 je, dobro jutro Koroška, nov dan, nove zgodbe, nove priložnosti, upamo lepše kot včeraj, 21. julije, ne moremo pa mimo novih, občutno višjih cen goriv. Neosvinčeni 95-oktanski bencin zdaj stane 1,64 evra, dizel 1,85 in kurilno olje 1,46 evra za liter. Varčno na cesti. No in še tole, osumljeni je po navedbah policije visok okoli 2 metra in vitkejše postave. Ko je zapustil kraj dejanja, je bil oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi ter obut v črne čevlje. Tako se glasi opozorilo ob morebitnem srečanju z osumljencem, ki ga policija še vedno išče. Preiskava poteka glede kaznivega dejanja umora v noči na ponedeljek v Vuhredu, za katerega je po zakonodaji zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Koroškim policistom so se pridružili kriminalisti policijske uprave Celje, vodniki službenih psov, letalska policijska enota in konjenica iz Maribora. Policija je pregledala več krajev, kjer bi se osumljenec lahko skrival, preverja pa tudi možnost, da je zapustil državo. O iskanju so bili obveščeni tudi varnostni organi v Avstriji na Hrvaškem. Policija med preiskavo ne izključuje niti možnosti, da bi si osumljenec po dejanju vzel življenje. Zaradi tega so z letalniki in helikopterjem pregledovali tudi območje reke Drave. Zaenkrat ni novih informacij, sledimo in poročamo, vam pa želimo mirno jutro.

0: Rihanna, Kanye West in Paul McCartney, 4-5 seconds v nadaljevanju, do pol sedme še 4 minute. No, v novici pa kar 87 sončnih elektrarn na javnih objektih po Sloveniji že proizvaja zeleno energijo, 4 tudi v Črni na Koroškem.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
3: Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju in jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili in kakorkoli vsem njima dvema, Redki in Rejo in vsem tiste celi ekipi, jaz želim samo najboljše in ja, bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da me bodo res stali ob strani. Takrat mi je to res pomagalo, da mi je bilo malenko slažje. No. Zdaj sem pa vesela, no, da sem samo svoja šefica.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: si serviser ali monter SHKL. Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank. Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
0: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
2: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromite. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
0: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Dobar torek, 21. julija 2026. Z vami Karin Potočnik. V okviru projekta izgradnje 87 sončnih elektrarn na javnih objektih po Sloveniji sta bila pod vodstvom občine Ravne na Koroškem vzpostavljena dva konzorcija, ki sta združila 25 občin in javnih zavodov, med drugimi tudi Črno na Koroškem, več Uroš Kotnik.
6: Direktorica Združenja slovenske fotovoltaike Nina Hojnik je poudarila, da gre pri tem predvsem za zgled uspešnega povezovanja lokalnih skupnosti in javnih ustanov.
7: V prvi vrsti bi želela podariti predvsem vidik sodelovanja med več partnerji, med veliko lokacijami in med deležniki v taki zgodbi, ki jo ima solarni sektor v primeru tako velikega projekta, ker za slovenske razmere je to res velik projekt. Pomembno je tudi z vidika, da pripravimo primer dobre prakse. Slovenija žal nima nekih dobrih energetskih projektov, tako velikih energetskih projektov in zdaj z tem mehanizmom za odpornost in okrevanje smo jih dobili kar precej. Tretje, kaj je pa še tukaj pomembno, pa je, da javni sektor predstavlja nek zgled. Na lep sončen dan smo že čez polovico, ker se izklapljajo drugi viri. Sicer pa v splošnem smo nekje okrog 9-10% skupne končne rabe energije že iz sonca.
6: Svoje izkušnje s sodelovanjem v projektu je predstavila tudi županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Ob tem je izrazila željo, da bi podobne projekte v prihodnje razširili tudi na druge objekte.
8: Vsekakor se mi zdi, da je zelo pomembno, da so te elektrarne varne na strehah, da se ne bi karkoli zgodilo. To se mi zdi ključno, da se dejansko res preveri, da ne sme prihajati do kakršnih koli nesreč na teh javnih stavbah, predvsem v smislu požaru. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da s tem tudi podučimo naša prostovoljna gasilska društva, da vedo na kak način o potencialne nevarnosti ukrepati. Še bolj pomembno se mi pa zdi, da mi vemo, kako ravnati z njimi, da ne bi prihajalo do kakšnih posledic.
6: Izpostavila pa je tudi pomen varne rabe.
8: V okviru tega konzorcija smo seveda opremili vse javne stavbe, javne zavode, delavski dom Žerjav, tako da upamo, da bomo te prihranke lahko koristno porabili na kakih drugih projektih. Drugač pa si želimo, da bi lahko opremili s temi elektrarnami tudi tiste objekte, ki so v društveni lasti, v javnem interesu. Recimo, mi imamo stavbo na nogometnem stadionu, ki bi jo želeli opremiti, vendar je to postalo last kluba in je tam problem, pa tudi sicer bi se želeli tudi na naši čistilni napravi.
6: Sončne elektrarne skupno močjo več kot 6,3 MW bodo po ocenah letno proizvedle okoli 6,6 gigavatne ure električne energije.
2: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
0: V Dunkin' & Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
2: Dunkin' & Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
5: Danes dopoldne bo deloma jasno, popoldne prihajajo plohe in nevihte, od 22 do 26 stopinj bomo merili. Jutri bo pretežno jasno vreme, zjutraj od 8 do 14, čez dan od 22 do 26 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, sredi dneva bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno vreme, jutro bo sveže. 15 stopinj je v Slovenj Gradcu in v Mežici, v Dravogradu 14, na Ravnah 16 stopinj.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, sicer pa nas obveščajte na 041 727 727. Srečno in varčno na vaši poti.

In to je raj, upam, da ga imate nekje tudi vi. 18 manjka do 7, dobro jutro Koroška, v nadaljevanju k nekdanjim južnim bratom, pa ne zaradi visokih cen, temveč zaradi drugih neugodnih razmer. Po Srbiji se je namreč razširil virus afriške prašičje kuge pri domačih prašičjih. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere. Od pojava bolezni je bilo do zdaj usmrčenih ali poginulih več kot 28.000 prašičev. Nekaterim lastnikom kmetij so celo za mesec dni prepovedali ponovno rejo. Glavni prenašalci virusa pa so divji prašiči in ljudje. Po podatkih srbskega ministrstva za kmetijstvo je afriška prašičja kuga prisotna v več kot 70 državah po svetu, tudi v 16 evropskih državah, med njimi v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Mađarskem in v Romuniji. Slovenija za zdaj in upamo zavedno ostaja izuzeta. Ostajamo na jugu zaradi simptomov, kot so slabo zbruhanje, driska, visoka vročina in dehidracija, so v minulem tednu obravnavali 3100 ljudi v makedonskem mestu Gostivar. Po prvih ugotovitvah preiskave naj bi bil vzrok onesnaženja odločitev javnega vodovodnega podjetja v mestu, da zaradi pomankanja vode za oskrbo mestnega vodovodnega omrežja to črpa iz reke. Policija je sporočila, da so ob tem aretirali direktorico tega podjetja in 2 zaposlena. No, pri nas k sreči teh težav nimamo in upamo jih nikoli ne bomo imeli. In lahko mirno rečemo na zdravje, s čisto vodo iz pipe.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutreni program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Elektrocelje, DD, nadzorništva Slovengradec, Vuzenica in Ravne sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Kozjak, Plešej, Kričej med 7.30 in 12.30, Tehnogradnje med 10. in 13. Mikuš, Kac med 7.30 in 13. uro, Zgornji Tolsti vrh, Munk pa med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Še klic v našo porodnišnico, novi so trije dečki in tri deklice. Zelo lepo, čestitke in vse najboljše želimo.

0: Bee Gees in Staying Alive. Ni bila le uspešnica na lestvicah, ampak je postala himna disko kulture in srčni utrip filma Saturday Night Fever v 70-ih. Lady Gaga in Ariana Grande skupaj Rain on Me v nadaljevanju. Ja, prihaja dež popovdne, več o vremenu v nadaljevanju 7 ura.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, vošim Ula Šegula. Od polnoči spet tankamo dražje in to občutno. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane približno evro in 65, dizel evro in 86, kurilno olje pa okoli evro in 46 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. Pa na politični parket. Nominacija Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je preklicana. Fajonova pravi, da je za takšen razplet kriv pritisk slovenske vlade. Minister Tone Kajzer pa govori o sumu hudih nepravilnosti pri postopku kandidature. Opozarja, da Fajonove ni predlagala vlada, pač pa državna sekretarka zunanjega ministrstva.
4: Edino vlada ima pristojnost na tem področju, da sprejme odločitev in takrat vlada niti ni odločala o tem, ampak je o tem odločala njena podrejena uradnica.
3: Po neuradnih podatkih je sicer visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Kaja Kallas že izbrala novo kandidatko. Šlo naj bi za dansko diplomatko Birgit Nygaard Markussen. Tudi v britanski politiki so edina konstanta spremembe, le Larry ostaja na svojem položaju. Gre za najbolj slavnega britanskega mačka, ki je včeraj na Downing Streetu pozdravil že 7. predsednika vlade. Glavni lovilec miši v premijejski rezidenci ima tudi svoj profil na X-u in ob prihodu novega premijeja Andyja Burnhama je hudomušno zapisano: politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostajajo.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Dopoldne bo deloma jasno, popoldne prihajajo plohe in nevihte, temperature od 22 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 8 do 14, dnevne od 22 do 26 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, sredi dneva bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. V petek pa bo po večini jasno vreme s svežim jutrom. 15 stopinj je v Dravogradu, Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah 16 stopinj Celzija.
5: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ko je noh Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Če na ceste večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače, ni 41-727-727.
7: Dobro jutro.
8: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 4 minute čez 7 je dobro jutro, Koroška. Čisto svežo novico smo prejeli strani policije, namreč o prijetju osumljenega za umor v Vuhredu. Prijeli so ga, več in podrobnosti pa v nadaljevanju.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

7 minut čez 7 je, dobro jutro. Saga o iskanju osumljenca za umor v Vuhrendu je končana. Nekaj pred polnočjo so v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral, po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bodo policisti s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Občanom se zahvaljujejo za vse informacije, ki so jih nudili in tako pomagali pri iskanju. Več in podrobneje pa v naših novicah. Ostanite z nami.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

ZZ Top Gimme All Your Loving, 19 minut še 7 je dobro jutro. Koroška, kot smo povedali, osumljenega za umor v Vuhredu so policisti prijeli, več v novici ob 7:30, zdaj pa o športnih dogodkih. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas, ob vodilnem Naturu Pogačarju pa sta med favoriti še seveda Belgijec Evenepoel in Italijan Gana. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku natanko 5 minut naskoka, na razgibano traso se bo podal kot zadnji ob 17:15, nastopila bosta še dva Slovenca, Jan Tratnik in Matej Mohorič. V Ljubljani so sinoči pripravili sprejem za slovensko moško rokometno reprezentanco, ki je v nedeljo po zmagi na Dansko osvojilo bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji. Še odmev v svetovnega prvenstva v nogometu. To je bilo po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije Mijatoviča prvenstvo presežkov. Prvič je bilo organizirano v tako velikem formatu, igra je bila izjemno kakovostna, pravi tudi obisk je bil neverjeten. Tako je Mijatovič povedal za STA, zmaga Špancev pa se mu zdi povsem zaslužena. No, britanski mediji pa poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, s čimer je izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami FIFA. Eden od razlogov naj bi bila, kot piše RTV Slovenija, odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. Odločitev je bila sprejeta po telefonskem pogovoru ameriškega predsednika Trumpa in predsednika FIFA Infantina. UEFA je to odločitev disciplinske komisije FIFA označila za nerazumljivo in neupravičeno ter ocenila, da je bila sprejeta pod političnim pritiskom države gostiteljice. Skratka, Čeferin je odločno in s tem glasno sprejel svojo odločitev in se finala ni udeležil. Tema za načelno jutranjo kavo mogoče?

0: Žan Serčič in Ari skupaj v nadaljevanju, dve minuti še do pol osme. Kot najbrž že veste ali pač ne, osumljenega za umor v Vuhredu so prijeli. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
8: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
9: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
10: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
9: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
10: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminjeveh, Ravne in Slovenjgradec.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Iskalna akcija osumljenega umora v Vuhredu se je ponoči uspešno zaključila. Milena Trbolin iz policijske uprave Celje.
12: Nekaj pred polnočjo smo v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral. Po zaključenih preiskovalnih dejanjih ga bomo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umor privedli k preiskovalnemu sodniku. Občanom se zahvaljujemo za vse informacije, ki so nam jih nudili. Velika zahvala pa gre seveda tudi vam, spoštovani predstavniki medije, za vse včerajšnje objave.
11: Osumljenega umora je včeraj ves dan, pa tudi po noči iskalo več deset policistov in kriminalistov. Podnevi jim je pomagal tudi policijski helikopter, policijski psi, konjenica in droni. Podrobnosti v naših naslednjih informativnih oddajah.
0: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, temperature pa do 26 stopinj. Dihamo. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne tako kot danes od 22 do 26, v četrtek pa spet več oblačnosti, sredi dneva bodo znova po večini jasno vreme, jutro bo sveže. V Mežici 15 stopinj, Slovenjgradec, Ravne, Dravograd 16. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, vozite varčno in varno.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Tom Petty, 43 minut čez sedmo. Dobro jutro. Španska nogometna reprezentanca se je vrnila domov, kjer jo je v Madridu pričakal veličasten sprejem. Na paradi šampionov naj bi svetovne prvake pozdravilo približno milijon športnih navdušencev. Kapetan reprezentance Rodri, ki je prejel zlato žogo za najboljšega igralca turnirja, je ob izstopu iz letala visoko dvignil pokal za zmagovalce. To je drugi naslov Španije po zmagoslavju v Južni Afriki leta 2010. Junake 23. svetovnega prvenstva je v palači Zarzuela sprejel španski kralj Filip VI, nato pa v vladni palači Moncola še predsednik vlade Pedro Sanchez. Zatem je sledila parada šampionov z odprtim avtobusom do trga Cibeles, tradicionalnega prizorišča športnih proslav španske reprezentance. Tudi naše mlade bronaste rokometaše so sinoči pričakali športni navdušenci v Ljubljani. Čestitke vsem za dosežke in čestitke tudi vam, ker boste začeli, ali pa ga ste že, nov dan, ki naj bo dober.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
6: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
7: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
8: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Pesek in beton, preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi na teden vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 17. vabljeni na osrednjo prireditev na Podvansko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov, podelili bodo priznanja vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni v Razbor.

0: Dnevi, ki prihajajo, naj bojo milejši in bolj prijazni. Gugu so bili tole, 8 je ura v nadaljevanju. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down. Leoni in don't worry, ne skrbite, vse bo še v redu.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro voščim Ula Šekula. V Izoli je roparjem sredi dneva uspelo izginiti z velikim plenom. Neznani storilci so včeraj pred eno od trgovino ropali vozilo za prevoz denarja. Ropari so izkoristili odsotnost varnostnikov, ko sta pobirala denar v trgovini in odnesli gotovino. Policija je sicer hitro postavila blokade in v iskanje vključila tudi helikopter. Neuradno so jo kradljivci popihali z več 100 tisoč evri, policija pa jih še išče. V Severni Makedoniji pa so po množični zastrupitvi v Gostivarju aretirali 3 ljudi. V zadnjem tednu je namreč zaradi domnevno onesnažene pitne vode zdravniško pomoč poiskalo okoli 3100 ljudi. Preiskovalci sumijo, da je do onesnaženja prišlo, ker je tamkajšnje vodovodno podjetje zaradi pomankanja vode začelo črpati vodo kar iz reke. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je po finalu svetovnega prvenstva prejel še pomembno priznanje. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je razglasil za najboljšega sodnika letošnjega mundiala. Vinčić je skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem vodil finale med Španijo in Argentino. Njegovo sojenje pa so pohvalili tako pri Mednarodni nogometni zvezi kot oba selektorja.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes dopoldne deloma jasno vreme, popoldne se bo pooblačilo, prihajajo plohe in nevihte, temperature pa do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 8 do 14 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, sredi dneva bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. V petek nas čaka po večini jasno vreme s svežim jutrom. In temperature, Dravograd 16 stopinj, Mežica 15, Slovenjgrad in Ravne pa 17.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar v Mislinji. Obveščajte nas še naprej na 041-727-727.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 8. Otroci se počasi zbujajo in najbrž bodo, sploh če so sami, najprej vzeli v roke telefon. Dragi otroci in najstniki, poskrbite za varnost na spletu. V hipu, ko fotografijo objavite, nad njo izgubite nadzor. Tudi o tem več v nadaljevanju.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Radio. Radio. Koroszki Radio. Don't close

12 čez 8. Dobro jutro. Otroci in najstniki, poskrbite za varnost na spletu. Kot pišejo na slovenski policiji, fotografije in videoposnetki, na katerih ste goli ali pomanjkljivo oblečeni, ne spadajo na splet. Enako velja za vaše osebne podatke. Žal je namreč tako, da je vse, kar je enkrat objavljeno, težko odstraniti spleta. Prav tako nikomor ne zaupajte svojih gesel in se ne pogovarjajte z neznanci, ki ste jih spoznali preko spleta. Še manj se z njimi srečujte. In če vas kdo izsiljuje, poiščite pomoč. V trenutku, ko fotografijo objavite na družbenih omrežjih ali pošljete prek raznih aplikacij, nad njo izgubite nadzor. Geslo, ki ga imate za dostop do raznih spletnih aplikacij, je samo vaše in nikomu ga ne zaupajte. Naj bo dovolj dolgo in zapleteno. Če pa sumite, da vam je nekdo vdrl v vaš profil, geslo ne mudoma zamenjajte. In še, o težavah, na katere ste naleteli na spletu, se pogovorite s starši ali drugo odraslo osebo. Naj vam ne bo nerodno, pokličete lahko tudi policijo. Previdno torej, pa dejte telefon zamenjati še s čim drugim, žogo, biciklom, sladoledom.

potrebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: tak lep country, Faith Hill je bil tole. Dobro jutro. Bad memories. V nadaljevanju še prej pa predsednik sveta Koroške regije Matic Stasič si je z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem ogledal stanje na trasi tretje razvojne osi in ocenil, da projekt sicer napreduje v pravo smer, vendar še vedno prepočasi.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Dobro jutro vam voščim Uroš Kotnik. Predsednik sveta Koroške regije Matic Stasič je skupaj z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem ogledal trenutne razmere na trasi tretje razvojne osi. Po ogledu je dejal, da so premiki vidni in da se stvari razvijajo v pravo smer, vendar napredek še vedno ni dovolj hiter.
7: Mi smo veseli, da smo v takem kratkem času realizirali te sklepe sveta Koroške regije. Na terenu smo pogledali, kako se stvari dogajajo. Šli smo skozi plane, skozi načrte, pogledali smo, kje in na kak način je realno možno izvedbene roke skrajšati, kje so težave, tako da mi, Korošci, smo tudi zdaj izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, ampak se delajo prepočasi. In zato delamo vse na tem, da bi vsaj tam, kjer prihaja že do izvajanja investicij, to pomeni na trasi od Velenja do Slovenj Gradca, se dela in da se dela na polno. Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno in s tem mogoče pa res kak dan privarčevali oziroma zaključili prej kot pa oktobra 2019.
6: Nezadovoljstvo je izrazil predvsem z napredovanjem državnih prostorskih načrtov.
7: Mal bolj nezadovoljni smo z DPN-ji. DPN na odseku Slovenjgrad-Zdravograd je bil sprejet. Izvaja se javno naročilo za inženirja in potem projektna dokumentacija. Jaz upam, da bo tudi tu šlo hitrej, kot je predvideno. Bolj se zatika na odseku Dravograd-Holmec, ki bi moral biti že v lanskem letu, konc leta predstavljen oziroma javno razgrnjen. Zdaj stvari ne zgledajo najboljše in jaz upam, da bo še letos razgrnjen ta DPN na odseku Dravograd Holmec in da bo sprejet res takoj, ko bo ta razgrnitev zaključena, da ne bomo spet tu zgubljali pri postopkih in da se začne graditi že takrat, ko se zaključuje odsek proti Slovenj Gradcu, da se od Slovenj Gradca proti Dravogradu oziroma proti Holmcu že začne tisto leto 29 tudi graditi, da se bo kontinuirano gradnja nadaljevala.
6: Župan Preval zaključuje z upanjem, da se bodo pričakovanja in želje regije čim prej začeli uresničevati tudi v praksi.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Poglejmo najprej jutranje temperature na Koroškem. Mežica 16 stopinj, Dravograd 17, Slovenj Gradec in Ravne 18 stopinj. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne se bo pooblačilo in plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije, temperature pa danes do 26 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj od 8 do 14 in čez dan do 26. V četrtek se bo oblačnost povečala, prihajajo padavine, v petek pa znova po večini jasno, in jutro bo sveže.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Radar v Mislinji, če še kje, 041 727 727, srečno pot.

Taylor Swift in Open Light. 16 jih manjka do 9, še spite, zbudite se. Alo, torek je danes 21. julij in na ta dan leta 87 je hard rock skupina Guns N' Roses iz Los Angelesa pri založbi Geffen Records izdala svoj prvenec Appetite for Destruction. Zahvaljujoč trem uspešnicam Welcome to the Jungle, Paradise City in Sweet Child of Mine se album povzpel na vrh lestvice s svetlobno hitrostjo in v ZDA na koncu postal najbolje prodajeni debitantski album vseh časov v Amerike. Sweet Child of Mine. Za lepše in boljše torkovo jutro, ker še nismo na dopustu.

Gansi so bili tole, 12 še manjka do 9. Dobro jutro, v nadaljevanju nekaj za vse, ki še čakate dopust in kmalu potujete na obalo za boljše jutro, samo na Koroškem radiju.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Kako si res za zrelosti od kot ženska, kako se razvijaš?
3: Itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rada delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to in moraš pač nekako se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji. In če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4, Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
10: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

waving your banner all over the place. We

0: Dažne kaplje, tudi danes popovdne bi Tomas in hit iz leta 69. Falko v nadaljevanju in Džini, dobro jutro, Koroška, 9 je ura.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Koroškem. V Vuhredu se je končala obsežna policijska iskalna akcija. Po noči so prijeli 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v stanovanju z nožem smrtno ranil svojo 36-letno partnerko. Po navedbah policije se je skrival v bližini zločina, prijetju pa se ni upiral. Zakaj je to storil, še preiskujejo. Osumljence pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Aleš Slapnik, vodja celjskih kriminalistov, je sicer že včeraj povedal.
5: V omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. V preteklosti bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se okoliščine, ki so se mu v osebnem življenju zgodile, pripeljale do psihičnega stanja nekoliko slabšega.
4: Za mladoletnega otroka, ki je našel mrtvo mamo, pa je poskrbel center za socialno delo. Finančna uprava pa je začela izplačevati vračila dohodnine za lansko leto. Denar bo na svoje račune prejelo več kot 350 tisoč zavezancev, ki so skupaj upravičeni do skoraj 300 milijonov evrov vračil. Poprečno nakazilo tokrat v drugi tranši znaša dobrih 820 evrov. Če pa ste med tistimi, ki morajo doplačati dohodnino, morate to urediti do prihodnje srede. Netflix medtem predstavlja nov dokumentarni film o eni največjih pomorskih nesreč v Evropi. Film rekonstruira potop križarke Costa Concordia z doslej neobjavljenimi posnetki, videi potnikov in podatki iz ladijske črne skrinice. Če spomnimo, je ladja leta 2012 ob italijanskem otoku Giglio nasedla na skalo in se prevrnila. V nesreči, ki je pretresla ves svet, je umrlo 32 ljudi.
6: Morje, sladoled, sonce.
7: In nova kuhinja.
6: Zakaj pa ne?
2: Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
6: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Dopoldne še deloma jasno, popoldne prihajajo plohe in nevihte, temperature pa danes samo do 26 stopinj. Juhu! Jutar pretežno jasno, zjutraj od 8 do 14, čez dan tako kot danes do 26, v četrtek znova več oblačnosti, sredi dneva tudi plohe in nevihte, v petek pa nas čaka po večini jasno vreme s svežim jutrom. Temperature na Koroškem Mežica 17 stopinj, Slovengradec 19, Ravne 20, Dravograd 18.
8: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na zadnji radar v Mislinji, če še Keni 41727727, vozite varno.
9: Dobro jutro.
10: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Predvsem lačni. Zato gremo kmalo na malce, 4 minute čez 9 je ura in kup dobre poletne muzike.
10: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: On verjame v telo, mi pa v to, da ste, smo lačni, zato gremo na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom v dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Tudi danes vabijo na solatni krožnik, skrbijo za nas, da jemo zdravo, s tuno ali pečenim piščancem, las berete pa seveda Dunajca s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: No, pa Brančurniku pa danes goveja juha, ocvrti piščančji deli, francoska solata, pa bograč in sladica. Vsak dan Dunajc s prilogo, mesni sir s pomfrijem in kebab krožnik.
3: Prijeda na malco, bowling center Bajca v Ragije.
0: Pečena rebrca, krompir in solata, njami. Govedina v čebunji omaki s kruhovim cmokom ali pa dušene kumare s krompirjem. A je to Murkov zos? Najbrž. Vsak dan pa v bowling centru Bajta Radlje tudi Dunajc s prilogo, solata in zelenjavni golaž s mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Lazanja danes in Garfield za postrani, poleg tedenskega menija vampi, pasul in golaž. Še nekam gremo? Kam že? Au, Črno.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Danes je pa tam zrezek znača omako in pomfri ali pa koroški grumpi in krompirjeva solata. Kaj od tega bi zbrali? Ma, jaz ne vem, če ne ta zadnjo.

0: V dance ritmih torkovo jutro na Koroškem radiju. In my mind. Podobno nadaljujemo, sam mal novejše. Save me tonight, J-Lo in David Guetta. Še prej pa zdravje ne gre na dopust. V Centru za krepitev zdravja Radlje so pripravili poletne aktivnosti in nasvete za vse generacije.
1: Ni časa.
2: Kako ostati aktiven in hkrati poskrbeti tudi za svoje zdravje sredi vročega poletja.
3: Gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo. Oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila. Vedno moramo imeti s sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon, zaščitimo svojo glavo, a ne pred soncem obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke.
2: Visoke temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi je pripravilo nekaj nasvetov, več o njih pa v oddajni časa, ta torek po 11. uri.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Kulturni dom. Slovengradec.
10: Ta teden v kinu. V torek ob 20. Art kino, komična drama DJ Ahmed. V petek ob 20. komedija Vabilo. V soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti. In ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana. In ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. Vabljeni.
11: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Centru za krepitev zdravja Radlje ob Dravi so preko leta pripravili številne delavnice v pomoč ljudem za zdravo in kakovostnejše življenje. To poletje pa se s koristnimi vsebinami za ljudi selijo v bolj oddaljene kraje. Irena Fasfalt.
2: Strokovne delavke Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Radlje so se to poletje odločile, da se s koristnimi vsebinami približajo ljudem na območjih, ki so bolj oddaljeni od centrov. Želijo, da uživajo v poletju aktivno in varno. Vodja centra Darja Praznik.
5: Izvajamo delavnice gibanja, tudi razno razne meritve in testiranja. Zelo obiskana je analiza telesne sestave, glede prehrane, izvajamo enkratne delavnice, kot tudi večkratna srečanja. Pogovarjamo se o krvnem tlaku, o holesterolu in pa seveda na splošno o tegobah, ki, bom rekla, nas lahko pestijo. Čez poletje si želimo obiskati kraje, ki so malo oddaljeni od nas. Želeli bi priti v Ribnico na Pohorju, Remšnik, mogoče Kaplja, Vuzenica in pa seveda aktivnosti tukaj pri nas na Muti. Tudi Podvlko in pa Ožbalt ne bomo pozabili. Pripravljamo zanimive, pestre programe, ki bi vključili tako starejše kot tudi mlajše, tako da bi zajeli vse generacije.
2: Tudi brez gibanja ne gre poleti, zato imajo vsak torek v Radljah ob Dravi vadbo na prostem s fizioterapevtko Katjo Štih.
8: Vsak torek imamo ob 8 uri zjutraj v VGC Urbanem parku Radlje ob Dravi vodeno vadbo. Dobivamo se pod Kozovcem ob bowling centru Bajta. Vadba je namenjena vsem, ne glede na starost ali pa telesno pripravljenost. Dobrodošel je prav vsak, ki si želi aktivno začeti dan. Naš cilj je spodbuditi čim več ljudi k rednemu gibanju in pokazati, da lahko že z nekaj enostavnimi in pravilno izvedenimi vajami naredimo veliko za svoje zdravje. Izvajamo vaje z lastno težo in različnimi pripomočki. Vadba je zelo raznolika, vključuje vaje za moč, vzdržljivost, ravnotežje, koordinacijo in gibljivost. Vaje so primerne čisto za vsakega, se lahko vsako vajo prilagodimo z možnosti udeleženca.
2: Želimo, da uživate v poletju aktivno in varno, zato slišite še več koristnih nasvetov tudi v današnji oddaji Ni časa po 11. uri.
13: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
15: Dopoldne deloma jasno, popoldne prihajajo plohe in nevihte do 26 stopinj danes. Jutri pretežno jasno vreme. Čez dan prav tako do 26, zjutraj od 8 do 14 stopinj, no v četrtek znova več oblačnosti, plohe in nevihte, v petek pa po večini jasno vreme s svežim jutrom. Temperature Mežica 19, Dravograd 18 stopinj, Ravne in Slovengradec 20.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
15: Še skok na ceste. Vozite varčno, goriva so precej dražja. Pa tudi previdno, da ne avte na radar naleteli. Če ga vidite kje, 041-727-727.

0: Gogo dol so bili tole in Iris. 13 pred 10 je dobro jutro. Ste na cesti, potujete proti obali, no na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru so zastoji, vozite varno in varčno. Za liter dizla po novem damo 1,85 evra, za liter bencina 1,64. Srečno pot. Ljubljana, Portorož, no na tej relaciji pa je magnifiko.
1: Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Pops in Black Betty. 10-ja ura. Joe in End of Beginning. Nekaj novega in svežega tudi v nadaljevanju.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Vuhredu se je po noči končala obsežna policijska akcija. V bližini kraja tragedije so prijeli 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je z nožem smrtno ranil 36-letno partnerko. Pri prijetju se ni upiral. Iskali so ga sicer s številnimi ekipami, pomagali so si tudi s helikopterjem, droni, službenimi psi in konjenico. Tragedija se je zgodila v bloku, kjer je mrtvo žensko našel njen mladoletni sin. Kot so sporočili iz celjske policije, bodo moškega po koncu preiskave privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA in Iran pa sta že 10 dni v nevarnem krogu napadov in povračilnih udarcev. Amerika cilja predvsem vojaške objekte, Iran pa odgovarja z napadi na ameriške baze v regiji, zadel je tudi 2 tankerja v bližini Hormuške ožine. Zaradi vsega skupaj je promet skozi pomembno morsko pot za prevoz nafte skoraj zastal, kar pa lahko vpliva tudi na cene goriva po svetu. Španci pa so z osvojitvijo svetovnega prvenstva postali tudi najboljša reprezentanca sveta po FIFA-ni lestvici. Argentina, ki je bila prej prva, je po porazu v finalu padla na 2. mesto. V Španiji so za sveže okronane svetovne prvake pripravili velik praznik. Samo v Madridu je na ulice prišlo okoli 2 milijona navijačev. Nogometaše so vozili skozi mesto z odprtim avtobusom, ljudje pa so peli, plesali in slavili skupaj z ekipo. No, tudi Argentinci svojim nogometašem kljub izgubljenemu finalu niso obrnili hrbta. Na tisoče navijačev jih je pričakalo ob vrnitvi domov, jih pozdravilo z aplavzom in jim pokazalo, da prava ljubezen do reprezentance ostane tudi po finalnem žvižgu.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes popoldne pričakujemo plohe in nevihte, temperature pa do 26 stopinj Celzija, ta hip pa takole: Mežica in Slovenj Gradec 19, Ravne 22, Dravograd 21 stopinj. Jutri pretežno jasno vreme, zjutraj od 8 do 14 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, sredi dneva bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. V petek nas čaka po večini jasno vreme.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah ni večjih posebnosti. Vozite previdno.
7: Poletje. Spelo Šavc.
0: 4:10, enim dobro jutro, drugim dober dan. Če ste na dopustu, ma super, uživajte. Če še niste, zdržmo. V nadaljevanju tudi naravne, natančneje na Čečovje. Kaj so pogruntali, odkar je zaprt tamkajšnji tuš?
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

13:10. Allora, señoritas, buenos días, se zdaj ne, reče po novem špansko. Ena zelo zanimiva reč o dopustih. Vsi že mrzlično tisti, ki ga še nimamo, čakamo in že trepetamo, skratka. Imamo pa Slovenca zelo zanimivo idejo in namenom. Blaž mu je ime, košer se piše in se bo 23. julija, danes je 21. se pravi v četrtek, s 40 let starim jugom odpravil na Islandijo. Na poti pa bo zbiral sredstva za društvo za zaščito živali Novo mesto. Zelo skromen je. Želi si preseči znesek 2000 evrov, ki ga je zbral leta 23, ko je starodobnikom osvojil Nordkap. Se pravi, Blaž Košir, Jugo, Islandija, cilj 2 jurja za društvo za zaščito živali Novo mesto. Jaz verjamem, da mu bo uspelo. Zdaj pa šibamo dalje, preden se ustavimo na Čečovju, David Bowie in Mick Jagger skupaj Dancing in the

0: Gloria Estefan, Gloriozno, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, dolgo že nismo slišali. 9 minut še manjka do pol enajste, zdaj pa skočimo na ravne. Ravenčani dobro poznajo zgodbo o zaprtju trgovine Tuš na Čečovju. Ta je povzročila nemalo slabe volje tamkajšnjih prebivalcev. Kako bodo problem rešili, smo vprašali župana Tomaža Rožena.
1: Ja, mi potem, ko smo preverjali interes pri več trgovcih, tudi pri samem Tušu, pri njegovih franšizojemalcih, smo videli, da kratkoročnega interesa za odprtje trgovine na Čečovju ni. Še vedno računamo, da se bo jeseni razmere spremenile, da se bo našel stalni trgovec. Smo uvedli te prevoze, torej brezplačne prevoze za ljudi iz Čečovja, ki jim bomo omogočili nakupe seveda v drugem delu občine.
0: Le kje je kolegica Mateja Kotnik župana Rožena ujela, da je bil zadihan? Upamo, da džoga. Ne, sej ne. Skratka, občina Ravne ukrepa. Za lažji dostop do trgovin v središču Raven so že na voljo brezplačni prevozi vsak ponedeljek in četrtek vsako polno uro od 8 do 11. Pa prijetno nakupovanje, mogoče zavijete še v Partizansko ulico, kamor je zavil tudi Milan Kamnik.

0: vročo je zelo v nadaljevanju. Zelena trava. Še prej pa odziv na femicid v Vuhredu podaja psihoterapevt, doktor psihologije Peter Prapar.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
8: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: V novicah vas lepo pozdravljam, Uroš Kotnik. Umor pretrese družbo, v kateri je bil storjen. Tokrat ne odmeva le v Sloveniji, marveč tudi v Bosni in Hercegovini, odkoder sta bila zakonca. Karim Potočnik.
12: Odziv na nedavni femicid v Vuhredu podaja psihoterapevt doktor psihologije Peter Prapar, ki tokrat izpostavlja princip pretiranega zlivanja, ki lahko pripelje do tragičnih dogodkov.
13: Odnosi so preveč prepredeni z enim zlivanjem, kjer je tanka meja med jaz in ti, in če me ti izdaš, mi jaz globoko ranjen. In iz tega principa zlivanja je potem drugi izdajalec, če noče biti eno s teboj. In to vodi v tisti princip, če nisi moja, ne boš od nikogar. Pri tem problemu gre za to, da drugi ne doživlja odnosa na ta način, da sta dva eno in isto. Drugega pol to duši in mu jemlje identiteto, zato tudi razdira odnos. Ta, ki pa živi po principu zlivanja, se pa čuti globoko in tudi eksistenčno ranjenega.
12: Peter Prapar omenja tudi razliko med skupnostnim in individualnim principom bivanja, slednjega Slovenci morda preveč poveličujemo.
13: Bolj greš na vzhod, bolj ljudje živijo po principu skupnosti. Vse tudi v drugih bivših jugoslovanskih delih je veliko tega. Recimo na Kosovu je skupnost tako močna, da se iz enega centra pravzaprav življenje ureja, ne glede na to, kje živijo pripadniki te skupnosti. A ne, naša kultura je pa morda celo pretirano individualistična in je po osamosvojitvi izrazito krenila po tej poti. V našem doživljanju je to nekaj nesprejemljivega. Kot je tudi recimo že nesprejemljivo, da moraš koga ubogati in tako naprej, ne? Že za otroke. Ne? Se že pri odnosu do otrok to vidi in otrok do staršev, ko je zelo hitro debata na tem, kaj pa ti meni moreš.
14: Jaz sem Olič.
5: čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Popoldne prihajajo plohe in nevihte, zajele bodo večji del Slovenije, temperature pa danes maksimalno do 26 stopinj Celzija. Jutri bo več jasnine, zjutraj od 8 do 14, čez dan od 22 do 26, v četrtek se bo oblačnost povečala, sredi dneva bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno vreme, sicer pa Mežica 20 stopinj, Dravograd 19, Slovengradec 21, Ravne 22.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, če vidite in veste drugače. 041-727-727. Vsem pa želimo srečno in varčno pot.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči je obisk bencinske črpalke občutno dražji. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za dobrih 6 centov, dizel za 13 in kurilno za 14 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. V Vuhredu pa so policisti malo pred polnočjo prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga blizu kraja dejanja, prijetju pa se ni upiral. Po končanih postopkih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA so medtem že 10. noč zapored napadle Iran. Po navedbah ameriškega poveljstva so bile tarče vojaški objekti, iz strelišča in zračna obramba. Iran je odgovoril z napadi v regiji. V Hormuški ožini sta bila po navedbah grškega ladjarja zadeta 2 tankerja. Posadko enega so evakuirali in je na varnem. Dirka po Franciji pa se po prostem dnevu nadaljuje s 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo startal malo čez 5. popoldne. Med glavne favorite za etapno zmago sodita sicer Pogačar in Evenepoel. Bi pa lahko tekmovalcem danes na črte prekrižale nevihte.
0: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
4: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
0: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
5: Popoldne nad naše kraje prihajajo plohe in nevihte, temperature do 26 stopinj. Jutri več jasnine, zjutraj od 8 do 14, čez dan pa tako kot danes do 26. V četrtek več oblačnosti, sredi dneva padavine, v petek pa po večini sončno in jasno vreme. 22 stopinj je v Mežici in na Ravnah, Slovenj Gradec 21, Dravograd pa 19.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Radar v Pamečah pri tovarni Meril, sicer pa 041-727-727. Srečno pot vsem.
7: Poletje. Spelo Šavc.
5: 3 minute čez 11. Torek je danes, više cene goriv imamo, pa nižje temperature tudi, kot običajno. Dež prihaja. Pa tudi oddaja ni časa. Zirino Fasfalt. Lep torek želim in naslišanje zgodaj zjutraj, šipamo pa naprej s čisto svežo Lejo Sirk.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ni časa. Pa je, je. Čas je za oddajo za upokojence.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Ni časa. Poletje je v polnem razmahu, zanje značilna vročina z visokimi temperaturami, ki pa ni za vsakogar enako primerna. Kako torej gredo skupaj leta, poletje, zdravje in gibanje? Za vas sem obiskala Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi, kjer so mi postregli tudi z nasveti glede vročine, zaščite pred soncem, hidracijo, prehrano, gibanjem, saj poletne temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Sicer pa je njihov program pester, to poletje se odpravljajo tudi v bolj oddaljene kraje, morda pa se jim zato pridružite tudi vi. Vse to v današnji oddajni časa, z vami sem Irena Fasvalt, ki vas vabim k poslušanju.

0: Darja Praznik, vodite Center za krepitev zdravja, imate kar veliko aktivnosti čez vse leto. Ocenite, kakšno leto je za vami, čemu vse ste namenjali pozornost?
1: Ja, pozdravljeni. Za nami bom rekla, da je kar uspešnega pol leta. Nudimo tako naše, bom rekla, že standardne delavnice, kot tudi individualne posvete.
0: Pri tem morda kaj pogrešate? Se ljudje dovolj obračajo na vas?
1: Ljudje se obračajo na nas, bi pa si seveda želeli še kakšno številko višje.
0: Kaj pa je tisto, kar pravzaprav napoti ljudi k vam?
1: Napotijo osebni zdravniki, referenčne sestre, pa seveda tudi, bom rekla, malo radovednost posameznikov, kaj mi tukaj sploh nudimo. Marsikdo še vedno prvič sliši za nas, zato z veseljem vsakemu obrazložimo in potek naših standardnih delavnic, ki jih nudimo tako glede gibanja kot prehrane, zdravega načina življenja, tudi tvegana vedenja, kaj se tiče alkohola, tudi opustitve kajenja, se udeležujejo v mesecih, ki so aktualni sploh, kaj se tiče rakologije, organiziramo pohode, saj je zdrav način življenja seveda prvi vrsti najbolj pomemben. Prav tako v mesecu marcu sedaj imamo že tradicionalni pohod modri in pa v mesecu oktobru roza pohod. Tukaj smo veseli res vsakega. Ljudje pridejo različne starostne skupine, mi pa seveda prilagodimo tempo in pa aktivnost tem populacijam. Zdaj, kaj se tiče delavnic, izvajamo delavnice gibanja, gibam se, izvajamo tudi raznorazne meritve in testiranja, zelo obiskana je analiza telesne sestave, potem tudi glede prehrane, izvajamo tako enkratne delavnice, kot tudi večkratna srečanja, zdrav način življenja, pogovarjamo se o krvnem tlaku, o holesterolu in pa seveda na splošno o tegobah, ki, bom rekla, nas lahko pestijo.
0: Kaj pa čez poletje? Imate kake druge posebne načrte?
1: Ja, čez poletje si želimo obiskati kraje, ki so malo oddaljeni od nas. Želeli bi priti v Ribnico na Pohorju, seveda Radlje je naša stalnica, Remšnik, mogoče Kaplja, Vuzenica in pa seveda aktivnosti tukaj pri nas na Muti. Tudi pod Vlko in pa Ožbalt ne bomo pozabili, tako da pripravljamo zanimive, pestre programe, ki bi vključili v bistvu tako starejše kot tudi mlajše, tako da bi zajeli vse generacije. Pripravili bi analizo telesne sestave, izvedli razne meritve krvnega tlaka, sladkorja, tudi posvete. Ljudje se bodo lahko preizkusili tudi pri testiranju telesne pripravljenosti. Prisluhnili bomo pa seveda tudi našim obiskovalcem, se prilagodili tudi njihovim potrebam in pa željam.
0: Najbrž mislite bolj na starejšo populacijo, na upokojence?
1: Tako je. Predvsem želeli bi se stika z starejšimi.
0: Pa tudi ure najbrž bi bile prilagojene njim, ne?
1: Tako, seveda bomo upoštevali, da to ne bo v najbolj vročem delu dneva, ampak bo to tam nekje po priporočilih do 11. ure.

0: Barbara Tratnik, če se boste odpravili na te delavnice, v te oddaljenejše kraje, kaj boste pripravili ljudem?
1: Zamislili smo, da bi bila to neka delavnica za vse generacije. Za otroke bi bilo gibanje, bi mogoče naredili kak poligon, se preizkusili v poligonu, skupaj naredili kakšen test, za prehrano bi sestavljali krožnike, za otroke pripravili kviz, za starejše pa bi naredili analize telesne sestave, preverili tveganje za padce, preverili moč z dinamometrom, tako da bi bilo to za vse, za zdravje vseh generacij brez komplikacij.
0: Gospa Barbara, pripravili ste nam v Centru za krepitev zdravja kar nekaj na svetu, a nekako prebroditi poletje, to vročino, težave, ki jih imajo seveda z visokimi temperaturami, predvsem tudi starejši, na kaj bi vi posebej opozorili?
1: Ja, opozorila bi na to, da je poletje tudi čas za gibanje, vendar ne pri visokih temperaturah. Pomembno je to, da gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo, to se pravi zjutraj ali zvečer, ko temperature že padajo. Izogibamo se pa vadbi med 10 in 18 uro, ko je sonce najmočnejše in je potem tudi tveganje za pregretje največje. Pomembno je tudi to, da oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila, ter se po možnosti, če imamo kje kakšen gozd, gibamo v senci. Vedno moramo imeti s sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Ker veliko zgubljamo z višjo temperaturo. Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon, zlasti, če se na sprehod odpravimo sami. Med vadbo je tudi pomembno to, da poslušamo svoje telo. Če občutimo na primer omotico, slabost, nenavadno utrujenost, težko dihanje ali bolečino v prsnem košu, moramo takoj prekiniti aktivnost in po potrebi poiskati zdravniško pomoč. V najbolj vročih dneh je pa lahko najboljša izbira mogoče vadba za moč, za ravnotežje ali raztezne vaje, ki jih lahko izvajamo doma v ohlajenem prostoru, kjer so mogoče pogoji prijetnejši in udobnejši. Naj bo gibanje tudi poleti redno, vendar prilagojeno našim sposobnostim, počutju in vremenskim razmeram. Tudi krajša zmerna aktivnost je boljša kot nič, če jo izvajamo varno in premišljeno.
0: Veliko krat ljudje gredo na vrt, ampak tudi tu ne izbiramo tistega časa v dnevu, ko je najbolj vroče.
1: Res je. Tudi tam moramo paziti, da so temperature nizke. Zjutraj ali pozno zvečer. Priporočljivo je tudi, da prezračimo naše prostore, kjer živimo, zgodaj zjutraj, ko je še temperatura nizka, odpremo okna na stežaj, mogoče odpremo tudi vrata, da se naredi pripih za 5 minut in tako nam je čez dan lažje, če potem preprečimo vdor toplote v prostor.
0: Seveda pa najbrž morajo ljudje nositi pokrivala, ne, v takem poletnem času. Kaj pa zaščitne kreme?
1: Pomembno je to, ja, da zaščitimo svojo glavo, ne, pred soncem, obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke. Če nimamo dolgih, lahkih oblačil, si lahko namažemo s kremo za sončenje, zaščitnim faktorjem proti UVA in UVB žarkom. Priporočljivo je 30 do 50, če ne, se moramo večkrat čez dan potem namazati, da je ta učinkovitost drži dlje časa.
0: Kaj pa plavanje, recimo, je priporočljivo tudi za starejše čez poletje?
1: Plavanje je priporočljivo, saj v vodi je naše telo lažje, gibamo se lažje, sklepi so bolj razgibani in lažje se premikamo. Je pa spet pomembno, a ne, da pazimo na svojo pokrivalo v bazenu, očala sončna mogoče in da se primerno tudi potem hidriramo, umaknemo v senco po plavanju. Tako da poletje je takšen čas, ko v bistvu naše telo dobi večjo gibljivost, večjo prožnost in mogoče kakšne kronične bolečine so čez poletje manjše. Samo primerno se moramo zaščititi in upoštevati najprimernejši čas za gibanje.

0: ni czasa. Pa je, je. Czas je za odajo, za upokojence.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
7: Ford Puma Gen E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
9: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za odajo za upokojence.

0: Poslušate oddajo Ni časa. Nahajam se v Centru za krepitev zdravja Radlje ob Dravi in strokovne delavke so tam pripravile zvrhan koš nasvetov za poletje, gibanje in vročino, za primerno zaščito pred soncem, oblačenje in primerno hidracijo. Gospodarja, vas lahko prosim še za kakšne poudarke pri prehrani v tem poletju, kaj bi priporočali?
1: Ja, seveda, ob visokih temperaturah ne smemo pozabiti predvsem na pitje dovolj tekočine. Pri zdravih osebah se priporoča vsaj 2 litra tekočine na dan, oziroma priporočila spet glede na individualno zdravstveno stanje. Priporočajo se seveda vode, nesladkani čaji, izogibati se pa je potrebno pitje sladkih, gaziranih pijač, alkoholnih pijač in pa pretiranem uživanju kave. Naši obroki nasploh poleti naj bodo manjši, priporočljivo je imeti vsaj tam 3-5 obrokov. Priporočila so, da se izbira lahka hrana, v ospredju naj bo sezonsko sadje in pa sveža zelenjava, lahko se pripravijo razno razne sadne in pa zelenjavne solate. Še posebej pa bi rada izpostavila, da se izogibajmo pretiranemu uživanju cvrtja, sladki in pa močno začinjeni hrani.
0: Gospodarja, kaj pravzaprav je najbolj pomembno zdaj v tem poletju za starejše, za starostnike, ker vemo, od vročine do vsega najbrž so posebej prizadeta populacija?
1: Vročina v okolju lahko povzroči seveda številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri starejših skupinah prebivalstva. Starostniki so namreč občutljiva skupina, ki se poleti lahko hitro soočijo z negativnimi posledicami temperatur, so veliko bolj dovzetni za dehidracijo, poslabšajo pa se jim lahko tudi druga bolezenska stanja. Poleg upoštevanja splošnih zdravnikovih navodil o zdravljenju in zdravilih je potreben tudi bolj pogosto spremljati krvni tlak. Zaradi potenja lahko prihaja do nihanj tlaka in je zato tudi večja nevarnost omotic, padcev in posledično tudi poškodb. Veljajo sicer neka taka osnovna priporočila izpostavljanja soncu, se pravi, da se ne izpostavljamo soncu med 10 in 17 uro, da se glava vedno zaščiti z klobukom, šalom ali kapo, da nosimo lažja zračna oblačila in obutev, oči zaščitimo z sončnimi očali. Kot sem že omenila, je potrebno popiti dovolj tekočine, seveda ob upoštevanju morebitnih omejitev vnosa tekočine. Pijemo lahko seveda po požirkih, pijačo, da imamo vedno v bližini, tudi ko se kam odpravimo. Za ustrezno hidracijo sta najbolj primerna voda in pa nesladkan čaj. Pri starejših je občutek žeje pogosto manj prisoten. Večkrat pa so tu še različne težave z uriniranjem, zaradi katerih se nekateri tudi načrtno izogibajo potem pogostejšemu pitju. Kljub temu in še posebej v toplejših dneh je nujno, da je vnos tekočine dovolj velik. S tem preprečimo težave, ki bi lahko nastale zaradi dehidracije, utrujenosti, tudi zmedenost ali pa težave z vsakodnevnimi opravili.

0: Še vedno se pogovarjam z gospo Darijo Praznik, vodjo Centra za krepitev zdravja. V tem času, ko so dnevi daljši in ko si vzamemo dopust, tudi radi potujemo ali se zgolj odpravimo na morje, na dopust. Morda kaj priporočate ob tem, ko se odpravimo na pot?
1: Kadarkoli se odpravimo na potovanje, ne pozabimo seveda na tekočino. Poskrbimo, da bomo imeli dovolj tekočine, tudi če naprimer obtičimo v kakšnem prometnem zamašku. Sonce nas seveda lahko tudi opeče skozi avtomobilska okna, zato si pred potjo kožo zaščitimo z kremo, z zaščitnim faktorjem. Vsi upamo, da bo naš dopust potekal brez zdravstvenih težav, ker pa vemo, da nesreča žal nikoli ne počiva in ker lahko zbolimo ali se poškodujemo tudi na dopustu, je prav, da si mogoče pred odhodom na počitnice uredimo zdravstveno zavarovanje tudi za tujino. Dobro je, da se pripravimo tudi na morebitne prebavne motnje, zobobol, sončne opekline in tako dalje. Zato si v potovalno torbo shranimo vsa zdravila in pa pripomočke, ki bi jih mogoče utegnili potrebovati na dopusto. To so na primer vsa zdravila, ki jih predpiše naš osebni zdravnik, seveda v zadostni količini, v originalni embalaži pa zapisanimi odmerki. Zdravila proti povišani telesni temperaturi in proti bolečinam, kakšne probiotike v primeru prebavnih težav, tablete proti potovalni slabosti, protialergijske tablete, pastile za boleče in pa seveda vneto žrelo, tudi stvari za prvo pomoč, kot so naprimer neke sterilne gaze, obveze, obliži, razkožilo, pinceta, kakšna fiziološka raztopina, beli lepilni trak, prašek za rehidracijo v primeru prebavnih težav, potem so tukaj tudi zaščite pred piki komarjev, klopov in insektov in pa mazila ob odrgninah, urezninah, ranah, ki lajšajo bolečine, pospešujejo celjenje in pa preprečujejo okužbe. Sabo lahko vzamemo tudi kakšen termometer in pa seveda zaščito za sonce. To so sončne kreme, ustreznih UV faktorjev, nego po sončenju in pa lajšanju opeklin. Želim vam seveda varno potovanje, čim manj zdravstvenih težav in pa seveda obilo brezskrbnih dni, kjerkoli že boste.

0: Z menoj je tudi fizioterapeutka Katja Štih iz Centra za krepitev zdravja Radlje ob Dravi. Pozdravljeni, Katja.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Ste se že dodobra ogreli, namreč govorili bova o tem, o vadbi na prostem, ki poteka v Radljah ob Dravi. Razložite, kako pravzaprav se vam lahko pridružijo, kaj pomeni ta vadba in kako ste organizirani.
1: Torej, vsak torek imamo ob 8 uri zjutraj v VGC Urbanem parku Radlje ob Dravi vodeno vadbo. Dobivamo se pod kozovcem ob bowling centru Bajta. Vadba je namenjena vsem, ne glede na starost ali pa telesno pripravljenost. Dobrodošel je prav vsak, ki si želi aktivno začeti dan. Naš cilj je spodbuditi čim več ljudi k rednemu gibanju in pokazati, da lahko že z nekaj enostavnimi in pravilno izvedenimi vajami naredimo veliko za svoje zdravje. Vsaka vadba vključuje ogrevanje, glavni del na blazini in pa raztezanje. Izvajamo vaje z lastno težo in različnimi pripomočki. Vadba je zelo raznolika, vključuje vaje za moč, vzdržljivost, ravnotežje, koordinacijo in gibljivost. Vaje so primerne čisto za vsakega, se lahko vsako vajo prilagodimo z možnosti udeleženca. Ta lahko izvaja lažje različice vadbe v počasnejšem tempu ali pa manjše število ponovitev.
0: Če se odločim, da se vam pridružim, torej ob torkih zjutraj, slišali smo, kje in kako, kaj pravzaprav potrebujem, kaj moram imeti seboj?
1: Na vadbi potrebujete udobna športna oblačila in superge, seboj pa lahko prinesete tudi plastenko vode in pa vadbeno blazino, če jo slučajno imate doma. Predvsem pa ne pozabite na veliko dobre volje.
0: No, rekli ste, da lahko ne glede na starost, kdorkoli obišče to vadbo, jo posebej priporočate tudi starejšim, ki nimajo ravno toliko možnosti, priložnosti za raztezanje in gibanje.
1: Da, vadbo priporočam tudi starejšim, naj se ne ustrašijo, saj imamo primerno obliko vadbe tudi za njih.
0: Dobro, torej za uro zanimive vadbe, ob torkih, ne pozabite, v Radljah vas pričakujejo, kaj ne, Katja?
1: Ja, tako je. Veselimo se vaše družbe.

0: Tokratni julijski oddaji Ni časa smo za vas pripravili vrsto nasvetov za poletje. Upam, da ste slišali kaj koristnega in pomembnega za vas, zato se je potrebno poleti pač prilagajati. Želim vam, da uživate v poletju aktivno in varno. Poskrbite tudi za gibanje, hidracijo in zaščito pred soncem. Oddajo sem pripravila Irena Fasvalt, ki vam želim veliko prijetnih in varnih poletnih dni.
1: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.
2: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju in jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili in kakorkoli vsem njima dvema, Redki in Reju in vsem tiste cele ekipi, jaz želim samo najboljše in ja, bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da me bodo res stali ob strani. Takrat mi je to res pomagalo, da mi je bilo malenko slažje. No. Zdaj sem pa vesela, no, da sem samo svoja šefica.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
1: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

там zločas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bol počas.
1: Oh yes, I'm the great pretender.
2: The great pretender, Freddie Mercury, prihaja z eno najbolj simboličnih pesmi, ki jih sicer ni napisal sam, ni avtor, ampak jo je pa interpretiral na neverjeten način. Se strinjamo, ne?
3: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
4: Badli je, kaj imaš?
3: Mama, Roman je v Brezno.
4: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
3: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
5: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
3: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeče že.
6: Koroški radio. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ob konkretni podražitvi bencina so se oglasili v Levici. Stranka kritizira vlado in jo očita, da je pred volitvami opozarjala na visoke cene goriv, po volitvah pa naj bi na podražitve pozabila. V Levici poudarjajo, da je prejšnja vlada z regulacijo cen skušala zaščititi potrošnike. Menijo, da bi morala država tudi zdaj bolj poskrbeti za ljudi, ki jih višji stroški goriva najbolj prizadenejo. V državni zbor pa so danes vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivcev, potrebnih pa je bilo 40 tisoč podpisov. Zagovorniki novele pravijo, da bi preprečila zavlačevanje in blokade preiskav. Nasprotniki pa opozarjajo, da preiskovanci pred začetkom ne bi več mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča, zato se bojijo političnih zlorab. Ameriška administracija je med tem uvedla 50-odstotne carine na dodatne kanadske izdelke, med njimi avte, mlečne izdelke in alkohol. Veljati naj bi začele 19. avgusta. Kanadski premier Mark Carney pravi, da je pripravljen okrepiti pogovore, vendar si Kanada pridržuje pravico do povračilnih ukrepov.
8: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Ja, jasno vreme z nekaj meglje. Ja, zjutraj je bilo, zdaj se je razkadila. Najvišje dnevne temperature pa se bodo danes povzpele nekje do 26, no na Koroškem pa jih imamo trenutno 22 stopinj Celzija. Tudi nadaljevanje tedna precej oblačno, razen v petek, ko bo jasno, razen jutro bo sveže in pa ponekod megleno.
9: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
2: Radar je pri Dulerju na Selah, tam torej počasi in previdno. Če opazite še kakšno posebnost na koroških cestah, pa vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
11: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
2: Dobar dan, Koroška. Petih je čez 12. Dobar dan in dobrodošli v novem poletnem druženju na Koroškem radiju. Če ste na poti, v službi, na dopustu ali pa preprosto, kje lovite senco, čeprav mislim, da so trenutno kar oblaki zauzeli Koroško, kakorkoli že, ste na pravem mestu, pred nami je ura odlične glasbe, tudi nekaj poletnih hitov zavrtimo in seveda veliko dobre energije bo. Govorili pa bomo ravno toliko, da vam ne pokvarimo ritma. Gremo skupaj v torkovo poletno popovdne na Koroškem radiju.

Neno Belan, sunčan dan, sunny day, 16 minut čez 12 na valovih Koroškega radija. Prihajajo pa bolj plesni ritmi, Faithless, ustvarjavci brezčasnih elektronskih klasih so se vrnili z novo glasbo. Tokraj skupaj z Bebe Rexo, ki s svojim prepoznavnim vokalom skladbi New Religion doda sodoben popovski pečat. Ja, s tem je oživila enega največjih plesnih hitov vseh časov, legendarno Insomnia skupine Faithless. Pri tem ne gre za kar čist navaden sample, saj so Faithless pri skladbi sodelovali kot soavtori. Nastala je sodobna klubska himna, ki je poklon 90-im in hkrati zveni povsem sveže. O, koliko nostalgije prebudi v meni, ko jo slišim. Vrne me nazaj v tiste nore žurerske čase, ko smo več plesali kot pa spali in ga štancali v zrčah. Pa dejmo zdaj skupaj zaplesati še zdaj na valovih Koroškega radija. Smo ready?

0: Ja, prihajajo pa same zvezde na čelu s Coldplay s pesmijo We Pray. Še prej pa mladi slovenski rokometaši so osvojili bron na evropskem prvenstvu. Pomemben delež k uspehu pa sta pomembno prispevala tudi Slovengračana Miha in Tjaž Taleker v nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija.
0: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Kako si res za zrelosti od kot ženska, kako se razvijaš?
3: Itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rado delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to in moraš pač nekako se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji. In če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Končalo se evropsko rokometno prvenstvo do 20 let, ki je potekalo v Romuniji. Z odličnimi igrami so se izkazali mladi slovenski rokometaši, ki so na tekmi za tretje mesto premagali Dansko. Boljši so bili s 30-28 in si tako priborili bronaste medalje.
13: Zelo pomembno vlogo v naši reprezentanci sta imela tako na včerajšnji tekmi, kot tudi na celotnem prvenstvu, brata Miha in Tjaž Taleker, sicer člana rokometnega kluba Slovengradec. Tjaž je bil proti Danski z 8 zadetki drugi najboljši strelec, Miha je zadel 2, imel pa je tudi zelo pomembno vlogo v obrambi. Sicer pa je naša izbrana vrsta v prvem delu prvenstva premagala Poljsko in Češko, premoč pa je morala priznati Madžarski. V drugem delu je v porazu proti Švedski visoko ugnala Romune in si kot ena izmed dveh najboljših tretjeuvrščenih ekip zagotovila mesto v četrtfinalu. Tam so bili Slovenci z izvrstno predstavo boljši od dotakrat še neporažene Španije. V polfinalu so se znova pomerili z Madžari, ki so bili boljši s 30-23. Na tej tekmi je bil izjemen Tjaž Taleker s 13 zadetki. Naši vzhodni sosedje so kasneje v velikem finalu premagali še Švede in se tako veselili naslova evropskega prvaka. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
11: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, v Mežici in v Slovenj Gradcu jih imamo trenutno 21, Ravne pa 23. Kako bo jutri? Pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek bo potem po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod tudi megleno.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar je pri Dulerju na Selah, tam počasi in previdno. Če opazite še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot vam želimo.

Poti и Ноделу. Коронски радио. Ритъм Коронска.

Bon Jovi je bil tole 15 do 1 na valovih Koroškega radija. Selimo pa se na domač teren. Prihaja ta nova od Nine Pušlar. Zdaj si upam. V pesmi poje o pogumu novih začetkih in pa zaupanju vase. Svojo prepoznavno iskrenostjo in seveda najboljšim vokalom nam vedno znova prinese sporočilo, da je včasih največji korak ta, da si upamo iti korak naprej. Prav v teh dneh je priljubljena pevka na RTV Slovenija tudi predstavila svoj koncertni film, ki je nastal ob lanskem praznovanju njene 20-letne glasbene poti v Ivančni Gorici. Ob tem pa odšteva še zadnje tedne do enega najlepših življenjskih poglavij. Kmalu bo prvič postala mamica. Nina, boš videla, edinstveno je. Prihaja torej Nina Pušlar s pesmijo Zdaj si upam.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke.
4: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Tale pa prihaja v nadaljevanju ena najbolj čustvenih hip-hop balad 90-ih. Nastala iz velike izgube in iskrenega spomina, album Missing You je leta 1997 posnel Puff Daddy skupaj s Faith Evans kot poklon njegovemu prijatelju in glasbenemu kolegu, ki je bil istega leta tragično umorjen. V nadaljevanju.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da je ministrstvo prevzel s približno 200 milijoni evrov primankljaja, bolnišnice pa bi lahko letos ustvarile še okoli 100 milijonov evrov izgube. Vodstva zavodov opozarjajo, da bi lahko zmanjkalo denarja za sprotno poslovanje. Ali bi to vplivalo na storitve in čakalne dobe, pa še ni jasno. V Veliki Britaniji pa je novi premier Andy Burnham kot prvi ukrep za lajšanje življenjskih stroškov napovedal, da bodo oktobra odpravili 5% davek na elektriko za gospodinstva. Povprečno gospodinstvo naj bi tako prihranilo okoli 45 funtov na leto. Če uporabljate spletne aplikacije za spoznavanje, bodite previdni. Mariborski policisti opozarjajo na primer, ko je bil navidezni zmenek le krinka za napad. Prijeli so namreč 3 moške, ki jih sumijo, da so žrtve zvabili na lažne spletne zmenke. Prek lažnega profila so se predstavljali kot mlajša ženska, nato pa so moške na dogovorjenem zmenku oropali, jih pretepli in silili v nakup dragih telefonov. 2 osumljena sta že v priporu. Koliko skodelic kave pa spijete na dan? Znanstveniki so več kot 13 let spremljali okoli 355 tisoč ljudi in prišli do zanimive ugotovitve. Tisti, ki so redno pili kavo, so imeli manj težav z jetri kot tisti, ki je niso pili. Ne pomeni, da kava čudežno prepreči bolezni, pač pa, da nekatere snovi v njej očitno lahko pomagajo telesu pri zmanjševanju vnetij. Zanimivo je tudi, da je imela podoben učinek tudi brezkofeinska kava.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, v Mežici in v Slovenj Gradcu jih imamo trenutno 21, na Ravnah na Koroškem pa 23. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
6: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah pa trenutno ni posebnosti, če kaj opazite, vabljeni, da nam to sporočite na telefonsko številko 041 727 727. Pa srečno!
7: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška, 4 minutke in pol so čez 13 in čaka nas nova skupna ura druženja na valovih Koroškega radija. Ja, naj bo to ura, ko bomo vsi skupaj malo odklopili misli in prepustili glavno besedo glasbi. Danes velja naša poletna mantra, manj govorjenja, več pesmi in čim več dobrega razpoloženja. Vesela sem, da ste z nami. Ostanite z nami tudi naprej.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

in 18 minut čez eno prihaja še ena klasika vseh časov. Razkrijejo že eden prvih verzov Don't Know Much About History. Ja, Sam Cooke je pesem Wonderful World posnel leta 1960 in z njo ustvaril brezčasno uspešnico, ki še danes osvaja nove generacije poslušalcev. Besedilo na simpatičen način pripoveduje o fantu, ki morda ni najboljši učenec, a dobro ve, kaj je najpomembnejše. To je seveda ljubezen. Prav zaradi svoje preprostosti, topline in Cookovega izjemnega glasu je pesem postala ena največjih klasik popularne glasbe. Prihaja pa, da vidimo, če mi bo šlo zdaj kaj boljše. Mogla malo trenirati tole angleščino. Sam Cooke in pesem Wonderful World. Vidite, kako se mi zatika. Wonderful World. Tako pa je šlo. Uživajmo skupaj.

Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: place like home, place like home.
1: Glockenbach in Tom Walker. Prihaja ta v nadaljevanju s pesmijo Home. Zdaj pa gremo res domov oziroma blizu doma. V Velenju se začenja eden največjih stanovanjskih projektov v zadnjih letih. Mestna občina Velenje in Stanovanski sklad Republike Slovenije sta namreč podpisala dogovor za gradnjo približno 200 novih javnih najemnih stanovanj v novi soseski selo. Vsem tem v nadaljevanju.
2: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Ekstra sredo v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Velenju bodo v prihodnjih letih zgradili približno 200 novih javnih najemnih stanovanj. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik uprave Stanovanskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o novi stanovanski soseski selo. Peter Dermol.
13: Dogovor za izgradnjo 200 novih neprofitnih stanovanj je seveda zelo velik doprinos za mestno občino Velenje, ki ima že danes na listi čakajočih za neprofitno stanovanja preko 200 upravičencev. Zato je seveda tudi ta izkazana potreba samo po sebi logična in logična tudi posledica tega, da smo skupaj z stanovanjskim skladom sklenili ta dogovor, da bomo v naslednjih dveh letih pričeli za izgradnjo teh 200 novih stanovanj, ki je pa seveda v nizu mnogih prostorskih aktov, ki smo jih v zadnjih štirih letih spreminjali ravno s ciljem, da na našem območju zagotovimo izgradnjo novih stanovanj, tako da smo do tega trenutka sprejeli približno 8 prostorskih aktov za izgradnjo preko 800 novih stanovanj. Seveda je pa naša želja, da so stanovanja namenjena za vse generacije, tako za mlajšo populacijo, kot seveda tudi za starejšo populacijo, tako da sem prepričan, da bomo tudi za dobrim sodelovanjem, tako kot v preteklosti, tudi v prihodnje za stanovanjskim skladom uspešno realizirali ta projekt in da bomo čim hitreje prišli tudi do teh javno dostopnih stanovanj.
12: Nova soseska bo obsegala 5 več stanovanjskih objektov s po približno 40 stanovanji. Zgrajena bo na zemljišču velikem skoraj 16.000 kvadratnih metrov. Poleg stanovanj bodo uredili zelene površine, otroško igrišče, urbane vrtove in parkirišča. Stanovanjski sklad bo odkupil zemljišča, pripravil investicijo in začel gradnjo najpozneje v 2 letih. Projekt naj bi bil zaključen v približno 4 letih.
14: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
14: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
15: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
14: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
1: V Popovdne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Koroškem pa v Mežici trenutno 22 in 23 v Slovengradcu ter na Ravnah. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26. V četrtek se bo potem oblačnost od severa povečala, v petek pa bo po večini jasno, jutro bo sveže in pa ponekod megleno.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
1: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški. Radio. Ale

Adele, Set Fire to the Rain. 15 minut do druge na valovih Koroškega radija. Ja, poletni ritmi ostajajo z nami in ostajajo z nami tudi pesmi, ki svojo melodijo in sporočilom, ja, so kar naprej z nami še dolgo potem, ko njihovi zadnji takti že odzvenijo. Drugačen je ena izmed tistih skladb, ki nosi prepoznavno toplino in značilen zvok skupine Faraoni. Pesem govori o drugačnosti, o sprejemanju sebe in o tem, da je prav vsak človek edinstven. Značilno mediteransko barvanostjo, iskrenim besedilom in pa melodijo, ki nam hitro zleze pod kožo, Faraoni pač vedno znova dokažejo, zakaj njihove skladbe že desetletja živijo med nami. Torej, Faraoni prihajajo na valove Koroškega radija s pesmijo Drugačen.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
5: Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi na teden vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 17. uri vabljeni na osrednjo prireditev na Podvansko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov, podelili bodo priznanje vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni.
6: So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: Ena najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih prihaja, nastala je iz domišljijin občutkov skupine Toto, ki je skladbo Afrika ustvarila pravi glasbeni fenomen.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Primorskem je zaradi popodanskih in večernih neviht razglašeno oranžno opozorilo. Arso opozarja na močne sunke vetra, nalive in točo, narastejo lahko tudi reke in hudourniki. Goriva pa so od danes dražja. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, dizel pa za 13,2 centa. Pri 50-literskem rezervoarju je to 3 evre več za bencin oziroma skoraj 7 evrov več za dizel. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemanju ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte. Po navedbah ameriškega poveljstva pa so ZDA izvedle 10. noč napadov na Iran. Britanska pomorska služba poroča, da so bili v Hormuški ožini v zadnjih 48 urah zadeti 2 ladji. Iran pravi, da bo ožina ostala zaprta, dokler se ameriški napadi ne končajo.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, trenutno v Mežici 22 stopinj, v Slovengradcu in na Ravnah pa 23. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 22 do 26. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek pa bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod tudi megleno.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Bel Kedijo v Bukovski vasi in malo naprej proti Slovengradcu, potem tudi policijska kontrola, tam torej previdno. Če opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
6: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 4 minute so čez 14. in... Kaj je naša poletna mantra? Zdaj jo vemo že na pamet, prav gotovo. Ste si jo že zapomnili, ves čas jo ponavljam v popodanskem programu ta teden. Ja, poletje je čas, ko nam ni treba hiteti. To je naše poletno pravilo. Poslušanje dobre muzike na Koroškem radiju naj bo vaše letošnje najljubše poletno pravilo. A ste za? Ja, izbrali smo sam fajn muziko, dodali ščepec dobre volje in zato vas vabim, da tudi naslednjo uro preživimo skupaj. Dobrodošli na Koroškem radiju.

Joj, Enrique, kaj bi zdaj ženske dale? Da bi radio imel še sliko, ha? Se strinjamo? Ena najbolj prepoznavnih melodij skupine Blondi pa prihaja v nadaljevanju. Ja, kdo so Blondi? Že desetletja prinašajo občutek poletja, sproščenosti in dobre energije, predvsem tale njihov štikelc z naslovom The Tide. To je pesem, ki govori o potrpežljivosti, vztrajnosti in prepričanju, da je za pravo ljubezen vredno počakati. Čeprav jo danes najbolj poznamo v izvedbi skupine Blondi, je bila sicer ta pesem prvotno napisana in posneta že leta 1966 strani jamajške skupine The Paragons. Blondi je leta 1980 dodala svoj značilen pop-rock zvok in z njo osvojila vrhove svetovnih glasbenih lestvic. No, z nežnim regi predihom, prepoznavnim vokalom Debbie Harry in nalezljivim refrenom pa je The Tide Is High postala brezčasna uspešnica. Zdaj jo slišimo in zavrtimo na valovih Koroškega radija.

0: Blondie je bila tole, kaj pa prihaja v nadaljevanju? Tommy Cash s pesmijo Espresso Macchiato, še prej pa... Policija je po noči prijela osumljenega umora v Vuhredu. Našli so ga v bližini kraja, kjer se je zgodil umor, prijetju se ni upiral. Za odziv na femicid smo prosili psihoterapeuta doktorja psihologije Petra Praperja. Mladi slovenski rokometaši so osvojili bron na evropskem prvenstvu. Pomemben delež k uspehu pa sta prispevala tudi Slovengračana Miha in Tjaž Taleker. V nadaljevanju.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051 647 541.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Hej, ki letos žura Koroška?
13: Na KKŠ Summer Festu.
12: 7. in 8. augusta.
13: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
14: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
15: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
16: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji, v kateri izpostavljamo. Policija si noči prijela osumljenca za umor v Vuhredu.
17: Osumljeni se je v prijetju policistom ni upiral, je sodeloval.
16: Odziv na femicid je podal psihoterapeut doktor psihologije Peter Praper.
18: Če nisi moja, ne boš od nikogar.
16: V Velenju bodo zgradili 200 novih javnih najemnih stanovanj.
19: Seveda zelo velik doprinos za mestno občino Velenje, ki ima že danes na listi čakajočih za neprofitno stanovanja preko 200 upravičencev.
16: Poslušanju vas prijazno vabim dnevni urednik Uroš Kotnik. Policisti so si noči ob 23:20 prijeli osumljenega umora 3 leta mlajše partnerke v Vuhredu. Podrobnosti iskalne akcije je danes predstavil Boštjan Kavc, inšpektor sektorja uniformirane policije PU Celje. Novinarsko konferenco je spremljala Mateja Kotnik.
20: Kot je predvidevala policija, se je osumljeni, ki je po kaznivem dejanju peš pobegnil od doma, ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja. Takoj po njem je skočil v reko Dravo in jo preplaval in se gibal na drugem rečnem bregu. Tako so ga občani pravilno opazili na pokopališču v Vuzenici, na avtobusu z izstopom na Muti, pa tudi na mostu v Vuhredu, a se je povsod izmuznil policistom in skrival na težko dostopnem terenu. Tako je bilo vse do večera. Inšpektor Boštjan Kavc.
17: Okoli 23:20 so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost, ga seznanili s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem pridržanju.
20: Kakšen pa je bil ob prijetju?
17: Osumljeni se je ob prijetju policistom ni upiral, je sodeloval, bil je razumen, priseben in komunikacija z njim ni bila, da bi rekel, otežkočena.
20: Osumljenega bodo policisti privedli k preiskovalnemu sodniku. Grozi mu najmanj 15-letna zaporna kazen. Motiv za tako kruto dejanje kriminalisti še preiskujejo, prav tako še niso našli noža, s katerim je moril. Policija se po zaključku iskalne akcije zahvaljuje vsem občanom in medijem za pomoč. Prijeli so namreč veliko klicev s koristnimi informacijami.
16: Umor pretrese družbo, v kateri je bil storjen. Tokrat ne odmeva le v Sloveniji, marveč tudi v Bosni in Hercegovini, odkoder sta bila zakonca. Karim Potočnik.
2: Odziv na nedavni femicid v Vuhredu podaja psihoterapevt doktor psihologije Peter Praper, ki tokrat izpostavlja princip pretiranega zlivanja, ki lahko pripelje do tragičnih dogodkov.
18: Odnosi so preveč prepredeni z enim zlivanjem, kjer je tanka meja med jaz in ti, in če me ti izdaš, sem jaz globoko ranjen. In iz tega principa zlivanja je potem drugi izdajalec, če noče biti eno s teboj. In to vodi v tisti princip, če nisi moja, ne boš od nikogar. Pri tem problemu gre za to, da drugi ne doživlja odnosa na ta način, da sta dva eno in isto. Drugega pol to duši in mu jemlje identiteto, zato tudi razdira odnos. Ta, ki pa živi po principu zlivanja, se pa čuti globoko in tudi eksistenčno ranjenega.
2: Peter Praper omenja tudi razliko med skupnostnim in individualnim principom bivanja, slednjega Slovenci morda preveč poveličujemo.
18: Bolj greš na vzhod, bolj ljudje živijo po principu skupnosti. Vse tudi v drugih bivših jugoslovanskih delih je veliko tega. Recimo na Kosovu je skupnost tako močna, da se iz enega centra pravzaprav življenje ureja, ne glede na to, kje živijo pripadniki te skupnosti. A ne, naša kultura je pa morda celo pretirano individualistična in je po osamosvojitvi izrazito krenila po tej poti. V našem doživljanju je to nekaj nesprejemljivega. Kot je tudi recimo že nesprejemljivo, da moraš koga ubogat in tako naprej, ne? Že za otroke. Ne? Se že pri odnosu do otrok to vidi in otrok do staršev, ko je zelo hitro debata na tem, kaj pa ti meni moreš.
16: V naslednjih prispevkih se selimo v Mežiško in Šaleško dolino, kjer je vse v znamenju investicij. V Velenju bodo v prihodnjih letih zgradili približno 200 novih javnih najemnih stanovanj. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o novi stanovanjski soseski selo. Peter Dermol.
19: Dogovor za izgradnjo 200 novih neprofitnih stanovanj je seveda zelo velik doprinos za mestno občino Velenje, ki ima že danes na listi čakajočih za neprofitno stanovanja preko 200 upravičencev. Zato je seveda tudi ta izkazana potreba samo po sebi logična in logična tudi posledica tega, da smo skupaj z stanovanjskim skladom sklenili ta dogovor, da bomo v naslednjih dveh letih pričeli za izgradnjo teh 200 novih stanovanj, ki je pa seveda v nizu mnogih prostorskih aktov, ki smo jih v zadnjih štirih letih spreminjali ravno s ciljem, da na našem območju zagotovimo izgradnjo novih stanovanj, tako da smo do tega trenutka sprejeli približno 8 prostorskih aktov za izgradnjo preko 800 novih stanovanj. Seveda je pa naša želja, da so stanovanja namenjena za vse generacije, tako za mlajšo populacijo, kot seveda tudi za starejšo populacijo, tako da sem prepričan, da bomo tudi za dobrim sodelovanjem, tako kot v preteklosti, tudi v prihodnje za stanovanjskim skladom uspešno realizirali ta projekt in da bomo čim hitreje prišli tudi do teh javno dostopnih stanovanj.
16: Nova soseska bo obsegala 5 več stanovanjskih objektov s po približno 40 stanovanji. Zgrajena bo na zemljišču velikem skoraj 16 tisoč kvadratnih metrov. Poleg stanovanj bodo uredili zelene površine, otroško igrišče, urbane vrtove in parkirišča. Stanovanjski sklad bo odkupil zemljišča, pripravil investicijo in začel gradnjo najpozneje v 2 letih. Projekt naj bi bil zaključen v približno 4 letih. Predsednik sveta Koroške regije Matic Stasic je skupaj z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem ogledal trenutne razmere na trasi tretje razvojne osi. Po ogledu je dejal, da so premiki vidni in da se stvari razvijajo v pravo smer, vendar napredek še vedno ni dovolj hiter.
0: Mi smo veseli, da smo v takem kratkem času realizirali te sklepe sveta Koroške regije. Na terenu smo pogledali, kako se stvari dogajajo. Šli smo skozi plane, skozi načrte, pogledali smo, kje in na kak način je realno možno izvedbene roke skrajšati, kje so težave, tako da mi, Korošci, smo tudi zdaj izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, ampak se delajo prepočasi. In zato delamo vse na tem, da bi vsaj tam, kjer prihaja že do izvajanja investicij, to pomeni na trase od Velenja do Slovenj Gradca, se dela in da se dela na polno. Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno in s tem mogoče pa res kak dan privarčevali oziroma zaključili prej kot pa oktobra 2019.
16: Nezadovoljstvo je izrazil predvsem z napredovanjem državnih prostorskih načrtov.
0: Mal bolj nezadovoljni smo z DPN-ji. DPN na odseku Slovenjgrad-Zdravograd je bil sprejet. Izvaja se javno naročilo za inženirja in potem projektna dokumentacija. Jaz upam, da bo tudi tu šlo hitrej, kot je predvideno. Bolj se zatika na odseku Dravograd-Holmec, ki bi moral biti že v lanskem letu, konc leta predstavljen oziroma javno razgrnjen. Zdaj stvari ne zgledajo najboljše in jaz upam, da bo še letos razgrnjen ta DPN na odseku Dravograd-Holmec in da bo sprejet res takoj, ko bo ta razgrnitev zaključena, da ne bomo spet tu zgubljali pri postopkih in da se začne graditi že takrat, ko se zaključuje odsek proti Slovenj Gradcu, da se od Slovenj Gradca proti Dravogradu oziroma proti Holmcu že začne tisto leto 2019 tudi graditi, da se bo kontinuirano gradnja nadaljevala.
16: Župan Preval zaključuje z upanjem, da se bodo pričakovanja in želje regije čim prej začeli uresničevati tudi v praksi. Za konec pa še pozitivna vest iz sveta športa. Končalo se evropsko rokometno prvenstvo do 20 let, ki je potekalo v Romuniji. Z odličnimi igrami so se izkazali mladi slovenski rokometaši, ki so na tekmi za tretje mesto premagali Dansko. Boljši so bili s 30-28 in si tako priborili bronaste medalje.
21: Zelo pomembno vlogo v naši reprezentanci sta imela tako na včerajšnji tekmi, kot tudi na celotnem prvenstvu, brata Miha in Tjaž Taleker, sicer člana rokometnega kluba Slovenj Gradec. Tjaž je bil proti Danski z 8 zadetki drugi najboljši strelec, Miha je zadel dvakrat, imel pa je tudi zelo pomembno vlogo v obrambi. Sicer pa je naša izbrana vrsta v prvem delu prvenstva premagala Poljsko in Češko, premoč pa je morala priznati Madžarski. V drugem delu je v porazu proti Švedski visoko ugnala Romune in si kot ena izmed dveh najboljših tretjeuvrščenih ekip zagotovila mesto v četrtfinalu. Tam so bili Slovenci z izvrstno predstavo boljši od dotakrat še neporažene Španije. V polfinalu so se znova pomerili z Madžari, ki so bili boljši s 30-23. Na tej tekmi je bil izjemen Tjaž Taleker s 13 zadetki. Naši vzhodni sosedje so kasneje v velikem finalu premagali še Švede in se tako veselili naslova evropskega prvaka. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
16: S tem pa tudi sklepamo današnjo osrednjo informativno oddajo. Za vas sem jo pripravil dnevni urednik Uroš Kotnik z ekipo. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
22: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
23: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme, plohe in navihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa naj bi se povzpele do 26, v Mežicah je trenutno 22, v Slovenj Gradcu in na Ravnah pa 23. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 22 do 26. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
23: Belkedi v Bokovski vasi in malo naprej proti Slovengradcu, potem tudi policijska kontrola. Pri Demolu v smer Mislinja pa je radar, ja, tudi radar tam previdno in počasi. Če pa opazite še kaj, nam seveda to prosim, da sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Spin Doctors prihajajo s pesmijo Two Princess, ura je 3.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V južnem delu Istre se je danes razbesnelo močno neurje s točo. V Rovinju je padala toča v velikosti orehov, več ljudi je lažje poškodovanih. Naliv je povzročil težave v prometu, neurje pa je zajelo tudi območje Krka ter dele Dalmacije. V več krajih še vedno velja opozorilo pred močnimi nevihtami in vetrom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo od 1. Augusta veljala daljša prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Tovornjaki nad 7 ton in pol po novem ne bodo smeli prehitevati vsak dan med 5. uro zjutraj in 8. zvečer. Dars pojasnjuje, da želi s tem izboljšati pretočnost prometa in zmanjšati zastoje na najbolj obremenjenih cestah. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemu ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popovdne imamo spremenljivo oblačno vreme, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, v Mežici 22, trenutno v Slovenjgradcu in na Ravnah 23. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod tudi megleno.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pri Demolu v smeri Mislinje je radar, tam torej previdno in počasi. Če opazite še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 41-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Tako je, dobar dan Koroška. 3 minutke so čez 15 in čaka nas nova super ura poletnega vzdušja na valovih Koroškega radija. Ja, želim si, da bi bila to ura, ki nam bo vsem polepšala dan, ne glede na to, kje ste, ali ste za volanom, doma v pisarni ali pa nekje ob vodi morda. Pred nami je veliko dobre glasbe, nekaj zanimivosti in predvsem prijetno poletno vzdušje. Bodite z nami še naprej.

Gypsy King so bili tole 16 čez 15 na valovih koroškega radija. Ja, gremo pa k komu drugemu kot Edu Sheeranu. Na prvi posluh je njegova Bad Habits energična plesna uspešnica, v resnici pa skriva precej globlje sporočilo Ed Sheeran, v njej poje o slabih navadah, ki človeka vedno znova potegnejo v isti krog. Pozne noči recimo, napačne odločitve in občutek praznine. Sam je povedal, da pesem govori o različnih oblikah zasvojenosti in vedenjih, ki jih je želel pustiti za seboj še posebej potem, ko je postal oče. Glasbeno je bila pesem Bad Habits, velik preobrat za Sheerana. Na mesto akustične kitare je izbral sodoben dance pop in synth pop zvok, ki je osvojil radijske postaje in plesišča po vsem svetu. Išla je leta 2021 in postala ena njegovih največjih uspešnic, saj je zasedla vrh lestvic v številnih državah. Torej, Ed Sheeran in Bad Habits na valovih koroškega radija.

0: Ela Langley prihaja s pesmijo Choosing Texas, še prej pa. Policija je ponoči prijela osumljenega umora v Vuhredu. Našli so ga v bližini kraja, kjer se je zgodil umor, prijetju pa se ni upiral. V nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
5: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
7: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner. Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
2: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
5: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
2: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
5: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
2: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
9: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Policisti so sinoči ob 23.20 minut prijeli osumljenega umora 3 leta mlajše partnerke v Uhredu. Podrobnosti iskalne akcije je danes predstavil Boštjan Kavc, inšpektor sektorja uniformirane policije PU Celje. Novinarsko konferenco je spremljala Mateja Kotnik.
3: Kot je predvidevala policija, se je osumljeni, ki je po kaznivem dejanju peš pobegnil od doma, ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja. Takoj po njem je skočil v reko Dravo in jo preplaval in se gibal na drugem rečnem bregu. Tako so ga občani pravilno opazili na pokopališču v Vozenici, na avtobusu z izstopom na Muti, pa tudi na mostu v Uhredu, a se je povsod izmuznil policistom in skrival na težko dostopnem terenu. Tako je bilo vse do večera. Inšpektor Boštjan Kavc.
4: Okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost, ga seznanili s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem pridržanju.
3: Kakšen pa je bil ob prijetju?
4: Osumljeni se ob prijetju policistom ni upiral, je sodeloval, bil je razumen, priseben in komunikacija z njim ni bila, da bi rekel, težkočena.
3: Osumljenega bodo policisti privedli k preiskovalnemu sodniku. Grozi mu najmanj 15-letna zaporna kazen. Motiv za tako kruto dejanje kriminalisti še preiskujejo, prav tako še niso našli noža, s katerim je moril. Policija se po zaključku iskalne akcije zahvaljuje vsem občanom in medijem za pomoč. Prijeli so namreč veliko klicev s koristnimi informacijami.
5: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature naj bi se sicer pospele do 26, ampak na Koroškem se že znižujejo, v Mežici trenutno 21, v Slovenj Gradcu in na Ravnah 22. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, jutranje temperature pa od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Na koroških cestah pa, kot kaže, ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na telefonsko številko 041 727 727.

Bruno Mars, lahko računaš na me. Ja, 14 minut pred četrto na valovih Koroškega radija in v tem duhu lahko računaš na me. Tudi nadaljujemo, velikokrat kakšen tak stavek recimo izrečejo matere ali pa očetje svojim otrokom. In spregovorili bomo o velikem uspehu za slovensko glasbo, namreč na mednarodnem festivalu Biser Jadrana v črnogorskem Tivtu je med 25 izvajalci iz 6 držav zmagal prav slovenski predstavnik David Amaro. Svojo iskreno skladbo Sine, javi se je osvojil tako strokovno žirijo kot občinstvo in Sloveniji pripel veliko mednarodno zmago. Iskrene čestitke Davidu Amaru seveda želimo tudi na Koroškem radiju, zdaj pa prisluhnimo zmagovalni pesmi Sine, javi se.

0: Ritmo Corosca.
1: Fazie, gusta li greo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
7: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
9: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri v sredo 22. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Golava Buka, Kaštivsko sedlo, Legen Plesnik, Legen Bricman, Zgornji Legen med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Kenny Rogers in Dolly Parton prihajata v nadaljevanju, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli 39-letnika iz Vuhreda. Osumljen je umora 36-letne partnerke, ki jo je včeraj zjutraj napadel z nožem. Po dejanju je peš pobegnil, preplaval Dravo in se ves dan skrival. Nato pa so ga policisti prijeli pri domačem bloku.
3: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja.
2: Pravi Boštjan Kavc iz policijske uprave Celje. Motiv še ni znan. Slovenijo bo danes popoldne zajela prva od treh napovedanih vremenskih motenj. Ta bo prinesla nevihte, konec tedna pa tudi ohladitev z jutranjimi temperaturami le okoli 7 stopinj. Medtem je Hrvaško Istro prizadela huda toča s premerom več kot 5 cm, najhuje v Rovinju, kjer je bilo poškodovanih tudi več ljudi. Tudi hrvaški meteorologi za večji del Jadrana opozarjajo na nova neurja še v prihodnjih dneh.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family

0: imamo spremenljivo oblačno vreme, no pozno popoldne bodo plohe in nevihte na to od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature naj bi bile nekje okrog 26, a se na Koroškem ustrajno nižajo, v Mežici 21, v Slovengradcu 19, na Ravnah 22. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, jutranje temperature med 8 in 14, najvišje dnevne med 22 in 26. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, nam lahko to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
2: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. Skoraj pet jih je, če 16 in nova ura skupnega druženja je pred nami. Ja, in poletje na Koroškem radiju ima svoj ritem, malo bolj sproščen, malo bolj nasmejan in predvsem poln dobre glasbe. Prav takšna bo tudi naslednja ura. Mi bomo poskrbeli za prijetno družbo in največje hite. Vi pa samo uživajte. Dobrodošli na valovih Koroškega radija.

0: 12 minut če 16 na valovih Koroškega radija. Prihaja nova epizoda podcasta Koroškega radija. Gostja je priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan. V iskrenem in igrivem pogovoru spregovori o težkih preizkušnjah na svoji glasbeni poti, o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti, potem ko se je seveda pod narekovajem razšla za koncema Volk. Dolga leta sta bdela in usmerjala njeno glasbeno pot. Prisluhnimo dečku pogovora.
1: Ta občutek svobode, da se jaz odločim za vse. Kjer komad bo, kak bo video spot, kak bom oblečena in tako naprej. V bistvu, it's all me. Po eni strani je to velika odgovornost, ker sem sama odgovorna za sebe. Po drugi strani pa je zelo osvobojoče, ker sem sama odgovorna za sebe. Seveda imam menedžerja, ki skrbi za nastope in vse to, ker roko na srce, jaz sem zelo, zelo neorganiziran tip človeka. Grozno sem s telefoni, z maili, pozabim odpisati, pozabim poklicati. Absolutno rabim menedžerja, da mi organizira vse te stvari, ker drugače bi nekakšen špil mogoče pozabila, ker se ne bi zapisala.
0: Ja, premiera podcasta bo jutri v sredo, 22. julija ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija. Zdaj pa od Nike, Nikina, najnovejša pesem Pardon. Uživajmo.

0: Evo, prihaja s pesmijo Havana, še prej pa odziv na femicid v Vuhrdu podaja psihoterapeut, doktor psihologije Peter Prapar. V nadaljevanju.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija. Velik SUV, veliko opreme,

0: 390 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
2: radio. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
4: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
6: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
4: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za steklo, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
6: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
4: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Umor pretrese družbo, v kateri je bil storjen. Tokrat ne odmeva le v Sloveniji, marveč tudi v Bosni in Hercegovini, odkoder sta bila zakonca. Karim Potočnik.
10: Odziv na nedavni femicid v Uhredu podaja psihoterapeut doktor psihologije Peter Praper, ki tokrat izpostavlja princip pretiranega zlivanja, ki lahko pripelje do tragičnih dogodkov.
11: Odnosi so preveč prepredeni z enim zlivanjem, kjer je tanka meja med jaz in ti, in če me ti izdaš, sem jaz globoko ranjen. In iz tega principa zlivanja je potem drugi izdajalec, če noče biti eno s teboj. In to vodi v tisti princip, če nisi moja, ne boš od nikogar. Pri tem problemu gre za to, da drugi ne doživlja odnosa na ta način, da sta dva, eno in isto. Drugega pol to duši in mu jemlje identiteto, zato tudi razdira odnos. Ta, ki pa živi po principu zlivanja, se pa čuti globoko in tudi eksistenčno ranjenega.
10: Peter Praper omenja tudi razliko med skupnostnim in individualnim principom bivanja, slednjega Slovenci morda preveč poveličujemo.
11: Bolj greš na vzhod, bolj ljudje živijo po principu skupnosti. Vse tudi v drugih bivših jugoslovanskih delih je veliko tega. Recimo na Kosovu je skupnost tako močna, da se iz enega centra pravzaprav življenje ureja, ne glede na to, kje živijo pripadniki te skupnosti. Naša kultura je pa morda celo pretirano individualistična in je po osamosvojitvi izrazito krenila po tej poti. V našem doživljanju je to nekaj nesprejemljivega. Kot je tudi recimo že nesprejemljivo, da moraš koga ubogati in tako naprej, ne? Že za otroke. Ne? Se že pri odnosu do otrok to vidi in otrok do staršev, ko je zelo hitro debata na tem, kaj pa ti meni moreš.
6: poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
4: V Dankirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
6: Dankirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
3: Pozno popoldne in prvi del večera bodo plohe nevihte od severa zajele večji del Slovenije, pravijo na Arsono, pri nas se je že začelo, vsaj v Slovengradcu že močno dežuje. Mežica in Ravne 20, Slovengradec pa 19 stopinj trenutno, jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, čez dan bo na to pretežno jasno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo jutri od 8 do 14, najviše dnevne od 22 do 25. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
3: Policijska kontrola je pod Mislinskim Klancem, previdno in počasi, torej tam in na vseh ostalih vaših poteh. Če seveda opazite še kaj posebnega, vabljeni, da nam to sporočite na 041 7.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. The drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

kot izkozi lasi zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

0: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
1: Kako si res za zrelost? Tako kot ženska, kako se razvijaš?
2: Itak leta na te svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rad delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to. In moraš pač nekako se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni drugačni komentarji. In če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje na še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. Je še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že prodaj.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Puna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Varčen?

0: Udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
3: Elektrocelje, DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri v sredo 22. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaje Golava Buka, Kaštevsko sedlo, Legen Pesnik, Legen Bricman, Zgornji Legen med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkud ti za naenkrat to?
0: Če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Primorskem se pripravljajo na močnejše nevihte. Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Predvsem popoldne in zvečer so možni močni sunki vetra, nalivi in toča. Narastejo lahko tudi manjše reke in hudourniki v zahodni ter severni Sloveniji. Na izpostavljenih območjih lahko voda zastaja ali poplavi ceste. Pa še nazaj v prestolnico. Pobudniki so danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novi zakon bi preiskovancem omejil možnost, da že na začetku izpodbijajo uvedbo preiskave, pobudniki referenduma pa opozarjajo, da bi to lahko omogočilo politične zlorabe. Zbrali so več kot 44 tisoč podpisov, zato bodo volivci na referendumu odločali, ali naj sprememba zakona obvelja. Za konec še nogometna zgodba, ki povezuje dve generaciji zvezdnikov. Izdelovalec sličic Tops bo izdal spominsko sličico s fotografijo mladega Lionela Messija, ki je leta 2007 med dobrodelnim fotografiranjem v naročju držal 6-mesečnega Lamina Jamala. Takrat nihče ni vedel, da bo dojenček postal španski nogometni zvezdnik. 19 let pozneje sta se srečala v finalu svetovnega prvenstva, v katerem je Španija premagala Argentino.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Pozno popoldne in prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije, tako pravijo na Arsu. No, pri nas se je že začelo, vsaj v Slovenjgradcu še vedno močno dežuje. V Mežici in v Slovenjgradcu trenutno 17 stopinj, na Ravnah pa 20. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, čez dan bo na to pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne do 25. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, v petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
6: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
5: Policijska kontrola je pod Mislinskim Klancem, previdno in počasi tam in na vseh ostalih vaših poteh. Mirno pot se vedno še naprej in pa prijetno popoldne se družimo na valovih Koroškega radija spet jutri. Uživajte!
8: See you comb your hair, give me that grin. It's making me spin now, spin within. Before I melt like snow, I say hello.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju in jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili in kakorkoli vsem, njima dvema, Redki in Rejo in vsem tiste cele ekipi, jaz želim samo najboljše in ja, bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da me bodo res stali po strani. Takrat mi je to res pomagalo, da mi je bilo malenko slažje. No. Zdaj sem pa vesela, no, da sem samo svoje šefica.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Relax.
8: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
11: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
0: Kulturni dom. Slovengradec.
12: Ta teden v kinu. V torek ob 20. Art kino, komična drama DJ Ahmed. V petek ob 20. komedija Vabilo. V soboto ob 18. animirani film Minioni in pošasti. In ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja. V nedeljo ob 18. animirani film Vajana. In ob 20.30 grozljivka Backrooms. Brez izhoda. Vabljeni.
13: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
14: Rupsiklis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidrauliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosite.si.
15: Dan kolesa te čakajo freestyle. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. V Velenju bodo v prihodnjih letih zgradili približno 200 novih javnih najemnih stanovanj. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o novi stanovanjski soseski selo. Peter Dermol.
17: Dogovor za izgradnje 200 novih neprofitnih stanovanj je seveda zelo velik doprinos za mestno občino Velenje, ki ima že danes na listi čakajočih za neprofitno stanovanja preko 200 upravičencev. Zato je seveda tudi ta izkazana potreba samo po sebi logična in logična tudi posledica tega, da smo skupaj z stanovanjskim skladom sklenili ta dogovor, da bomo v naslednjih dveh letih pričeli za izgradnjo teh 200 novih stanovanj, ki je pa seveda v nizu mnogih prostorskih aktov, ki smo jih v zadnjih 4 letih spreminjali ravno s ciljem, da na našem območju zagotovimo izgradnjo novih stanovanj. stanovanj, tako da smo do tega trenutka sprejeli približno 8 prostorskih aktov za izgradnjo preko 800 novih stanovanj. Seveda je pa naša želja, da so stanovanja namenjena za vse generacije, tako za mlajšo populacijo, kot seveda tudi za starejšo populacijo, tako da smo prepričani, da bomo tudi za dobrim sodelovanjem, tako kot v preteklosti, tudi v prihodnje za stanovanjski sklad uspešno realizirali ta projekt in da bomo čim hitreje prišli tudi do teh javno dostopnih stanovanj.
16: Nova soseska bo obsegala 5 več stanovanjskih objektov s po približno 40 stanovanji. Zgrajena bo na zemljišču velikem skoraj 16 tisoč kvadratnih metrov. Poleg stanovanj bodo uredili zelene površine, otroško igrišče, urbane vrtove in parkirišča. Stanovanjski sklad bo odkupil zemljišča, pripravil investicijo in začel gradnjo najpozneje v 2 letih. Projekt naj bi bil zaključen v približno 4 letih.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: u ritmu Koroške.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Sobovo za deco
0: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
0: Terme Banovci, zares drugačne počitnice. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: razmeri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modrý fonde. Lebo po lietke polno nepozadných trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osuplivé fotografie. Ali elegantný iPhone 17 Pro 256 GB s vrchunskou zmogljivosťou. S pakety Naj ali Super prichránite do 185 €. Im prejmite še 3 mesece zavarovania brezplačno.
1: Obiščite Zver Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
0: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov. Novela omejuje možnost, da bi posameznik pred ustavnim sodiščem izpodbijal začetek parlamentarne preiskave. Pobudniki menijo, da zakon slabi varovalke pred političnimi zlorabami, zato zahtevajo glasovanje. Del opozicije jih podpira. Državni zbor mora zahtevo zdaj pregledati in določiti datum glasovanja. Referendum pričakuje konec septembra ali začetku oktobra. Dobra. Francoski poslanci pa danes glasujejo o prepovedi družbenih omrežij za uporabnike mlajše od 15 let. Če ga sprejmejo, bi se Francija pridružila Avstraliji, kjer podobna prepoved za mlajše od 16 let velja že od decembra. Platforme bi morale vzpostaviti sistem preverjanja starosti, ki ga potrdi francoski regulator za zasebnost. Otroci od 1. septembra ne bi več smeli odpirati novih računov, za zapiranje že obstoječih pa bi imele 4 mesece časa.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Fotografinja Katja Goljat s kmetije nad Slovengradcem, razpeta med Ljubljano, Koroško in tudi tujino, na svoji razstavi Na ravnah na Koroškem poudarja vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašala iz generacije v generacijo. V galeriji Ravne, Koroške galerije likovnih umetnosti, je na ogled zeliščarska razstava Gledala sem, kako trava raste. Na prav poseben način. Umetnica Katja Goljat med drugim pokaže izvirne fotografije v galeriji in na ulici o tem, kakšen naj bi bil odnos človeka do narave. Vzdolž Partizanske ulice ob pogledu v nebo kot zastave plapolajo podobe fotografskih reprodukcij rastlinskih motivov umetnice. Ena od obiskovalk pa je takole dejala.
2: Razstava mi je krasna, vrača se k naravi. Sploh se mi zdi pomembno v tem času, ko je tehnologija požira civilizacijo in se mi zdi človek, če ne bo povezan z naravo, ne bo preživel, ima toliko večji pomen zaradi tega in Katja je tako sploh krasna punca, od malega navezana na naravo, na zemljo in to se tudi vidi na njenih fotografijah.

0: Njena razstava je pravzaprav motivacija za ljudi. Kaj je umetnici Katji Goljat najbolj všeč na njeni razstavi?
1: Meni se zdi zelo lepo, da smo pri tej razstavi posadili zelišča na ulico, da smo dali fotografije na ulico, ki v bistvu vabijo k razstavi. In v bistvu se mi všeč na moji razstavi to, da so tudi zelišča, ki jih lahko ljudje povonjajo, preverijo, da je v bistvu tudi poučna, ne samo sama sebi namen. V bistvu fotografije so samo en del razstave, razstavo sestavljajo tudi živa zelišča, fotografije na zastave na ulici, tudi posušena zelišča, fotografije so natisnjene, portreti zeliščarjev so natisnjeni na bombažno tkanino, ki se bo kasneje po razstavi reciklirala v nabiralniške predpasnike, na razstavi pa prav tako najdemo projekcije mojega zeliščnega vrta. Fotografije sem naredila skupaj z Urško Alič, ki jih je tudi oblikovala. Sestavni del je portret, poleg tega je pa rastlina, ki jo portretiranc nekako čuti, da je najbolj njegova. Sporočam, da moja razstava je motivacija za ljudi, da bi sprejeli rastline, da bi se več naučili njihova imena, zato da tudi, ko so na sprehodih in zunaj, da v bistvu vejo, katere rastline gledajo, a so za solato ali so za čaj, ker se mi zdi, da če bomo vedeli imena rastline in njihovo uporabnost, bomo tudi znali bolje varovati naravo.

0: Razstava Katje Goljat je tudi motivacija k spoznavanju divjih rastlin in zdravilnih zelišč, ker s takšnim zbližanjem z naravo se zbudi sočutje in jo bomo znali tudi bolje varovati, je dejala umetnica. Razstava pravzaprav pripoveduje o delu zeliščarjev in nabiralcev zdravilnih rastlin, kustos Jernej Kožar pa dodaja.
1: Katere je ona začela spremljati leta 22, z serijo fotografij in začela fotografirati te ljudi, se pravi te poznavalce v Sloveniji in tudi rastline. Hkrati se je tudi sama začela ukvarjati resno z zelišči in zdravilnimi rastlinami.
0: Razstava Gledala sem, kako trava raste, priznane fotografske umetnice iz Slovenjgradca, Katje Goljat, je del širšega projekta Koroške galerije likovnih umetnosti. Katja pripoveduje tudi osebno zgodbo na svoji kmetiji nad Starim trgom in skoraj da pozabljeno družinsko zeliščarsko tradicijo. Del tega širšega dogajanja je tudi društvo Zelena gmajna, katerega delo se udejanja v društvu oziroma na ekološki kmetiji Irene Plešivčnik v Šmartnu pri Slovenjgradcu. Irena Plešivčnik je sokustosinja razstave Katje Goljat na Ravnah. V sklopu tega je potekal tudi zeliščarski sprehod in delavnica zeliščne cianotopije z umetnico Goljat pa Kresna noč. Irena Plešivčnik pripoveduje. Najprej me zanima, kakšna, oziroma kako je prišlo do povezave s Katjo Goljat, do te razstave in pa potem povezano z vašo zeleno gmajno.
2: S Katjo Goljat smo v resnici okrožili in krožili naokoli, vsaka po svoje, srečali so vas v Ljubljani, tam so delovali, potem pa tudi tukaj na razstavi v galeriji, ki je bila, mislim, da predlansko zimo in nekako smo začeli v bistvu obe dve govoriti o teh najnih izkušnjah, mojih zeliščarskih koreninah, pa v resnici o Katjinem projektu. Katja se je želela spoznati mojo mamo, ker je vedela, kaj dela, vedela, kar smo mi z mamo počeli, delavnice divjih užitnih rastlin, da je bila zeliščarka in nekako to je neka tradicija, ki je tudi pri meni že od malih nog z mano in me tudi naprej spremlja vsema nekaj tako spontanega, da sploh ne rabim razmišljati o tem, ker to pač počneš v vsakdanjem življenju in razmišljaš na ta način. In sva s Katjo v bistvu bilo tudi nek klepet o tem in neko strast, ki je nek ogenj se tu rodil, potem pa je tudi kustos Jernej Kožar tukaj naredil program za naslednje leto, Katja me je razstavil v Ljubljani. Tudi jaz sem si šla to razstavo seveda ogledati z velikim zanimanjem in bila zelo všeč in smo potem, ker prišla ta razstava na program, dejansko kar steklo brez nekih dogovarjanj ta povezava v resnici, da se še jaz priključim zraven.

0: 3-3-3 Köppen sieg, ja ma nej Kurftof, ne hat, ja ma no kan sej
1: Irena Plešivčnik.
2: Torej, v bistvu nekako kot so kuratorka razstavnih vsebin in postavitve, sta me povabila na ta način zraven, hkrati pa tudi kot sooblikovalka spremljalnega programa. Četrtno skupnost je trg naravna, smo naredili ozelenitev partizanske ceste, potem tudi smo dali zastave z zeliščarskimi motivi, fotografski motivi umetnice Katje Goljat, kaj bi se lahko dogajalo ob razstavi in je prišla tako ideja tam na zeliščarski sprehod, spoznavali divje žitne rastline, ne samo spoznavali, tudi okušali. Katja pa bo potem razvila ven še cianotopijo iz teh zelišč, ki bomo nabrali. Potem pa seveda se je kar kot samo ponujala tudi kresna noč, takrat po izročilu, po legendi, če ti pade praprotno seme v škore, ne, lahko razumeš govorico rastlin in živali. In je bilo pač neka zelo privlačna ideja, gremo nekaj narediti na to noč. Se je še ena umetnica pridružila, ki je pa zelo z mikrofoni deluje tehnologijo, tako da dejansko slišati rastline. Ne samo tak mistično, ampak tudi čist zares. Sicer pa razstava nagovarja k nekemu drugemu poslušanju tišine, kjer se v bistvu rodijo neka povezava, se rodi s tem svetom, ki smo ga nekoč bili bolj povezani z njim, da v bistvu lahko razpoznaš vrednost tudi teh informacij, ki so preživela skozi stoletja in v bistvu, kak jih lahko danes apliciraš v vsakdanjem življenju, znanje o zeliščih, o divjih užitnih rastlinah, tako da na to, ja, na to poslušanje, na to gledanje, opazovanje napeljujemo, v bistvu se bo pa tudi še veliko več drugih stvari dogajalo, tako da meni je bil tudi en tak klic po kar neki letih ne toliko ekstraventiranega delovanja, da morda spet malo spet nastopim tukaj, kot da predstavim zelišča, ki sva jih in to delovanje, ki sva z mamo v bistvu začeli, ne vem točno, kaj
1: v glavnem že pred desetletji, kaj ne?
2: Tako, ja.
1: Kakšno bi bilo sporočilo ali pa nauk vsega tega, da je nujno naravo ohraniti za naše preživetje, za preživetje sploh življenja, kaj ne?
2: Ja, čeprav v resnici, mislim, narava ne potrebuje toliko nas, kot mi potrebujemo naravo. Ne? Cej nas lahko čist lepo preživi, tudi katastrofalne razmere preživi narava, Černobilje, če gledamo fotografije, poraščen in tam uspevajo gobe, ki dejansko lahko sevanje uporabijo za svojo rast in ga tudi nekako uporabijo svojo prid, tako da mislim, bolje to, da moramo gledati na nas kot na skupnost, da bomo mi kot človeštvo po moje preživeli. In to je v bistvu nek nauk, ki ga tudi rastline na nek način nam predajajo. Da je v bistvu neka ta soodvisnost, da so to neke mreže sobivanja, ki v bistvu ne moremo biti delovati kot individualisti, v resnici
1: in egoisti, a ne?
2: Ja, smo v bistvu neki, živimo v mrežah soodvisnih in morda se tudi s temi okoljskimi krizami prihajamo nazaj k temu, da k spoznavanju tega našega bistva, da dejansko kot moramo delovati v skupnosti, predvsem tudi lokalno okolje je zelo pomembno. Mislim, te okoljske krize in vse te krizna žarišča nam kažejo na to, da se mi zdi, da bo spet preobrat k sebi, k skupnosti. Tako da, ja, po zgledu rastlin, čeprav je to že zelo, kaj bi rekla, meni je zelo blizu to razmišljanje, da rastline deluje kot skupnost, ne kot individuum, čeprav da se pojavlja v vračanju narave je tudi nekak kar trend ratalo v bistvu in opažam v zadnjem času kar veliko porast nabiralcev, kar je zelo lepo. Lepo je, da v bistvu se zanimamo, da se zavedamo vseh teh bogastv narave, a krati pa tudi, krati pa ni lepo potrebno pri tem, tudi imate eno mero, mero pri tem, pri nabiranju, mero pri občutku za, ne vem, izkoreninjanje, da zavedanje, da moraš pustiti nekaj tudi za druge, za rastlino samo, da se obnavlja, ne vem, sploh nabiranje korenine je zelo problematično ali pa pobiranje se poprek, glavno ena mera, zdrava mera je tukaj zelo priporočljiva za se in za so družbo.
1: Za vsa bitja okrog nas, a ne? V današnji kulturni oddaji je bilo govora o razstavi Katje Goljat v galeriji Ravne. Pripravila sem jo Ajda Prisna. Želim vam lep poletni dan in pa naslišanje spet čez teden dni. Ajda Prisna.
3: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajka. Radio ob Dravi.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obiš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovsko na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni zdaj revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, v kateri izpostavljamo. Policija si noči prijela osumljenca za umor v Uhredu.
13: Osumljeni se v prijetju policistom ni upiral, je sodeloval.
12: Odziv na femicid je podal psihoterapeut doktor psihologije Peter Praper.
14: Če nisi moja, ne boš od nikogar.
12: V Velenju bodo zgradili 200 novih javnih najemnih stanovanj.
15: Seveda zelo velik doprinos za mestno občino Velenje, ki ima že danes na listi čakajočih za neprofitno stanovanja preko 200 upravičencev.
12: Poslušanju vas prijazno vabim dnevni urednik Uroš Kotnik. Policisti so sinoči ob 23.20 minut prijeli osumljenega umora 3 leta mlajše partnerke v Uhredu. Podrobnosti iskalne akcije je danes predstavil Boštjan Kauc, inšpektor sektorja uniformirane policije PU Celje. Novinarsko konferenco je spremljala Mateja Kotnik.
16: Kot je predvidevala policija, se je osumljeni, ki je po kaznivem dejanju peš pobegnil od doma, ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja. Takoj po njem je skočil v reko Dravo in jo preplaval in se gibal na drugem rečnem bregu. Tako so ga občani pravilno opazili na pokopališču v Vuzenici, na avtobusu z izstopom na Muti, pa tudi na mostu v Uhredu, a se je povsod izmuznil policistom in skrival na težko dostopnem terenu. Tako je bilo vse do večera. Inšpektor Boštjan Kauc.
13: Okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost, ga seznanili s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem pridržanju.
16: Kakšen pa je bil ob prijetju?
13: Osumljeni se v prijetju policistom ni upiral, je sodeloval, bil je razumen, priseben in komunikacija z njim ni bila, bi rekel, težkočena.
16: Osumljenega bodo policisti privedli k preiskovalnemu sodniku. Grozi mu najmanj 15-letna zaporna kazen. Motiv za tako kruto dejanje kriminalisti še preiskujejo, prav tako še niso našli noža, s katerim je moril. Policija se po zaključku iskalne akcije zahvaljuje vsem občanom in medijem za pomoč. Prijeli so namreč veliko klicev s koristnimi informacijami.
12: Umor pretrese družbo, v kateri je bil storjen, tokrat ne odmeva le v Sloveniji, marveč tudi v Bosni in Hercegovini, odkoder sta bila zakonca. Karim Potočnik.
7: Odziv na nedavni femicid v Uhredu podaja psihoterapevt doktor psihologije Peter Praper, ki tokrat izpostavlja princip pretiranega zlivanja, ki lahko pripelje do tragičnih dogodkov.
14: Odnosi so preveč prepredeni z enim zlivanjem, kjer je tanka meja med jaz in ti, in če me ti izdaš, mi jaz globoko ranjen. In iz tega principa zlivanja je potem drugi izdajalec, če noče biti eno s teboj. In to vodi v tisti princip, če nisi moja, ne boš od nikoga. Pri tem problemu gre za to, da drugi ne doživlja odnosa na ta način, da sta dva eno in isto. Drugega pa to duši in mu jemlje identiteto, zato tudi razdira odnos, a ta, ki pa živi po principu zlivanja, se pa čuti globoko in tudi eksistenčno ranjenega.
7: Peter Praper omenja tudi razliko med skupnostnim in individualnim principom bivanja, slednjega Slovenci morda preveč poveličujemo.
14: Bolj greš na vzhod, bolj ljudje živijo po principu skupnosti. Vse tudi v drugih bivših jugoslovanskih delih je veliko tega. Recimo na Kosovu je skupnost tako močna, da se iz enega centra pravzaprav življenje ureja, ne glede na to, kje živijo pripadniki te skupnosti. A ne, naša kultura je pa morda celo pretirano individualistična in je po osamosvojitvi izrazito krenila po tej poti. V našem doživljanju je to nekaj nesprejemljivega. Kot je tudi recimo že nesprejemljivo, da moraš koga ubogati in tako naprej, ne? Že za otroke. Ne? Se že pri odnosu do otrok to vidi in otrok do staršev, ko je zelo hitro debata na tem, kaj pa ti meni moreš.
12: V naslednjih prispevkih se selimo v Mežiško in Šaleško dolino, kjer je vse v znamenju investicij. V Velenju bodo v prihodnjih letih zgradili približno 200 novih javnih najemnih stanovanj. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o novi stanovanjski soseski selo. Peter Dermol.
15: Dogovor za izgradnje 200 novih neprofitnih stanovanj je seveda zelo velik doprinos za mestno občino Velenje, ki ima že danes na listi čakajočih za neprofitno stanovanja preko 200 upravičencev, zato je seveda tudi ta izkazana potreba samo po sebi logična in logična tudi posledica tega, da smo skupaj z stanovanjskim skladom sklenili ta dogovor, da bomo v naslednjih dveh letih pričeli za izgradnjo teh 200 novih stanovanj, ki je pa seveda v nizu mnogih prostorskih aktov, ki smo jih v zadnjih štirih letih spreminjali ravno s ciljem, da na našem območju zagotovimo izgradnjo novih stanovanj, tako da smo do tega trenutka sprejeli približno 8 prostorskih aktov za izgradnjo preko 800 novih stanovanj. Seveda je pa naša želja, da so stanovanja namenjena za vse generacije, tako za mlajšo populacijo, kot seveda tudi za starejšo populacijo, tako da sem prepričan, da bomo tudi za dobrim sodelovanjem, tako kot v da so tudi v prihodnje za stanovanjskim skladom uspešno realizirali ta projekt in da bomo čim hitreje prišli tudi do teh javno dostopnih stanovanj.
12: Nova soseska bo obsegala 5 več stanovanjskih objektov s po približno 40 stanovanji. Zgrajena bo na zemljišču velikem skoraj 16 tisoč kvadratnih metrov. Poleg stanovanj bodo uredili zelene površine, otroško igrišče, urbane vrtove in parkirišča. Stanovanjski sklad bo odkupil zemljišča, pripravil investicijo in začel gradnjo najpozneje v 2 letih. Projekt naj bi bil zaključen v približno 4 letih. Predsednik sveta Koroške regije Matic Stasic je skupaj z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem ogledal trenutne razmere na trasi tretje razvojne osi. Po ogledu je dejal, da so premiki vidni in da se stvari razvijajo v pravo smer, vendar napredek še vedno ni dovolj hiter.
9: Mi smo veseli, da smo v takem kratkem času realizirali te sklepe sveta Koroške regije. Na terenu smo pogledali, kako se stvari dogajajo. Šli smo skozi plane, skozi načrte, pogledali smo, kje in na kak način je realno možno izvedbene roke skrajšati, kje so težave, tako da mi, Korošci, smo tudi zdaj izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, ampak se delajo prepočasi. In zato delamo vse na tem, da bi vsaj tam, kjer prihaja že do izvajanja investicij, to pomeni na trasi od Velenja do Slovenj Gradca, se dela in da se dela na polno. Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj le v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno in s tem mogoče pa res kak dan privarčevali oziroma zaključili preko pa oktobra 2029.
12: Nezadovoljstvo je izrazil predvsem z napredovanjem državnih prostorskih načrtov.
9: Mal bolj nezadovoljni smo z DPN. DPN na odseku Slovenj Grad-Zdravograd je bil sprejet. Izvaja se javno naročilo za inženirje in potem projektna dokumentacija. Jaz upam, da bo tudi tu šlo hitrej, kot je predvideno. Bolj se zatika na odseku Dravograd-Holmec, ki bi moral biti že v lanskem letu konc leta predstavljati oziroma javno razgrnjen. Zdaj stvari ne zgledajo najboljše in jaz upam, da bo še letos razgrnjen ta DPN na odseku Dravograd-Holmec in da bo sprejet res takoj, ko bo ta razgrnitev zaključena, da ne bomo spet tu zgubljali pri postopkih in da se začne graditi že takrat, ko se zaključuje odsek proti Slovenj Gradcu, da se od Slovenj Gradca proti Dravogradu oziroma proti Holmcu že začne tisto leto 29 tudi graditi, da se bo kontinuirano gradnja nadaljevala.
12: Župan Preval zaključuje z upanjem, da se bodo pričakovanja in želje regije čim prej začeli uresničevati tudi v praksi. Za konec pa še pozitivna vest iz sveta športa. Končalo se evropsko rokometno prvenstvo do 20 let, ki je potekalo v Romuniji. Z odličnimi igrami so se izkazali mladi slovenski rokometaši, ki so na tekmi za tretje mesto premagali Dansko. Boljši so bili s 30-28 in si tako priborili bronaste medalje.
17: Zelo pomembno vlogo v naši reprezentanci sta imela tako na včerajšnji tekmi, kot tudi na celotnem prvenstvu, brata Miha in Tjaž Taleker, sicer člana rokometnega kluba Slovenj Gradec. Tjaž je bil proti Danski z 8 zadetki drugi najboljši strelec, Miha je zadel 2, imel pa je tudi zelo pomembno vlogo v obrambi. Sicer pa je naša izbrana vrsta v prvem delu prvenstva premagala Poljsko in Češko, premoč pa je morala priznati Madžarski. V drugem delu je v porazu proti Švedski visoko ugnala Romune in si kot ena izmed dveh najboljših tretjouvrščenih ekip zagotovila mesto v četrtfinalu. Tam so bili Slovenci z izvrstno predstavo boljši od dotakrat še neporažene Španije. V polfinalu so se znova pomerili z Madžari, ki so bili boljši s 30-23. Na tej tekmi je bil izjemen Tjaž Taleker s 13 zadetki. Naše vzhodni sosedje so kasneje v velikem finalu premagali še Švede in se tako veselili naslova evropskega prvaka. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
12: S tem pa tudi sklepamo današnjo osrednjo informativno oddajo. Za vas sem jo pripravil dnevni urednik Uroš Kotnik z ekipo. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.

0: 1990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov.

0: Prosceno popoutne u Rytmu Koruska.
1: Pazje, gusta i grejo!
2: Sobovo za deco.
3: I počitek za starše.
2: Gustavske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši u deveto vas. Ritam Koruške pa vas popilje na šedlje. Pokličite marketing Koruškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koruški radio.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Bečki pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: poštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Glasbeno poputovanje od celine do celine. Samo u glasbenom butiku Koroškega radija.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

0: Poruškega radija. Odaja za glazbene poznavalce. Samo na Koruškom radiju.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.

moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.

Ascolti i Non Delu. Koroški radio. Ritam Koroška.

Preden odkitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

Dobra kniga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. S Koroškim

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

gdzie jeszcze lipsze, lipsze, lipsze. Na Koruszkę Radiu.